0: andre satt i en norsk personbil. Det anslås at E6 vil forbli stengt til midnatt. Store deler av landet må belage seg på regnbyger til helga, men en landsdel får både mest sol og de høyeste temperaturene.
1: Østlandet kommer best ut i helgen, oppsummerer statsmeteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes. Det blir varmt opp mot 23-24 grader. I vest blir det vått, mens trønderne I alle fall får noen korte perioder med oppholdsvær. Selv om temperaturen kan komme opp mot 20 grader nordpå, vil det være av og på med nedbør.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vi snakker om utroskap I dag og denne her,
1: ja, det hett tema, kjenner jeg altså, dette
0: ja,
1: hett
0: Ja, jeg kjenner det at det noe som interesserer veldig mange dette her Og han, Gary Numan, han legger jo da fram det ene og det andre poenget her I forhold til hva som kan gå galt I forholdene, stakkars Han har inngående kunnskap her Så jeg ja. Mener når du I hans yrke
1: For han ekteskapsrådgiver
0: Ja, og det har han vært I mange år da Så jeg mener når du I det yrket der, så må du jo bli litt paranoid selv, jeg redder
1: Ja Du må jo det.
0: Ja, for du blir påminnt hele tiden.
1: Du kan ikke få mye troen. Ja, ja, hvis du ekteskapsrådgiver, jo da, hvis du skilsmisseadvokat, da mister du kanskje troen. Men ja. Hvis du ekteskapsrådgiver, så klarer du kanskje å redde ekteskap.
0: Ja, eller kanskje det veien fra å skifte jobb fra ekteskapsrådgiver til
1: skilsmisseadvokat.
0: Den kan ja. Være ganske kort. Du kan I hvert fall være en god rådgiver. Ellers, her står det å lese, svært få menn som har vært utro tilstår.
1: Akkurat
0: Ekstremt få
1: Oi, oi, oi
0: Det langt flere som utro enn du tror
1: Oi,
0: oi.
1: Nå ble jeg skikkelig paranoid, kjenner jeg
0: Uff. Kun 20% av menn som har vært utro innrømmer det
1: Oi, men det bare det at menn flinke til å lyge da, eller hva det?
0: De aller...
1: Eller det stolthet det går på, kanskje?
0: Ja, altså de aller fleste, de benekter det
1: Ja
0: Og selv om de blir konfrontert med det, så benekter de det Og selv ja. Om bevisene nærmest aldri så sterke, så blir det nekta
1: Akkurat.
0: Hvis du usikker på om mannen din utro, det flere måter å sjekke dette på. De mest vanlige henviser han til her, det at kvinner begynner å sjekke tekstmeldingene hans, lese e-posten hans, og I noen tilfeller følger etter han for å se hvor han går.
1: Ja.
0: Og I ekstreme tilfeller så leier de kanskje en privat etterforsker for å finne ut av hva som greia. Men det store spørsmålet som han da stiller da, til kvinnene I, når de begynner å bli mistenksomme, det ja. Vil du virkelig vite det?
1: Akkurat, ja sant. Godt spørsmål.
0: Ja.
1: Godt spørsmål.

0: oppdager jo disse restaurantarbeiderne at dette var salami.
1: Ja.
0: Med skytestreng.
1: Men så utrolig flott den her mentalt litt usikre personen å finne på noe sånt da.
0: Ja, og han fremstod gjerne ikke som om han var helt i lodd heller.
1: Nei.
0: Så det gikk jo relativt raskt heldigvis opp for de restaurantansatte at det ikke var noen bombetrussel, men en mentalt ustabil mann med en rekke salami.
1: Så disse velkjente menn og i hvite frakker kom og hentet han.
0: Det var ikke politisk om, nei. Det var noen i hvite frakker. Det var en ambulanse som kom, ja, og ikke politibil.
1: Nei.
0: Ja, kjekt for han det.
1: Ja. I had a

0: som en mener då att den kan se siluetten av Jesus på.
1: Selvfølgelig.
0: Ja.
1: Han har jo blitt vist på et chipsflak, blant annet.
0: Den ble vel solgt for noen tusen, ja.
1: Ja, og så var det vel dugg på et vindu.
0: Ja, stemmer. Ja. Det ble jo, folk reiste jo fra hele verden for å tilbe denne, dette speilet på denne bilen.
1: Ja, ja, stemmer.
0: Et bilspeil. Jeg synes det var, jeg synes for min del at det litt rart at tusenvis av mennesker reiser til et sted for å tilbe et bilspeil, fordi at dugg på speilet kan se ut som Jesus i noens øyne. Ikke det ganske spesielt, men ok, ja. Folk får tro på hva de vil. Men her, denne gangen, så der altså en dør inne i et hus,
1: mm-hmm.
0: en tredør,
1: ja.
0: Der de mener da at siluetten av Jesus går igjen i døra.
1: Nemlig.
0: Og der har det vært noen folk som har vært på besøk og sunge litt, og, ikke sant? Men så har de da lagt dette her ut på eBay for å selge døra.
1: De skal selge døra? Skal de selge Jesus?
0: De skal rett og slett selge Jesus, ja. Ja, rett og slett.
1: Ja.
0: Så den er lagt ut for en stund tilbake på eBay. Men ja. Nå viser det seg at det ingen som har kommet med noen bud.
1: Det ingen som vil ha Jesus?
0: Nei.
1: Nei. Det ikke like spennende som å kjøpe den på eBay som å gå på besøk der.
0: Nei, tydeligvis. Nei, så han har mistet magien sin, han ble lagt ut på eBay av en eller annen grunn, så ja. De har rett og slett ikke fått solgt den, skriver Anna Nova i dag.
1: Så de får bare beholde Jesus for seg
0: selv. Da får de ha den hjemme av seg selv.

0: Og så skal vi høre om en mislykket terroraksjon i London.
1: Ja vel?
0: Ja.
1: En mislykket en faktisk.
0: Ja, faktisk.
1: Vil ikke bombe og si bom.
0: Nå i jula i West Sussex så har det vært to ekstremister da, som har funnet ut at de da skulle sette fyr på noen butikker.
1: Ja, det er sånn som kan finne på.
0: Ja, og så er det da et overvåkningskamera som har fått med seg hva som har skjedd.
1: Ja vel?
0: For det ble ikke noe av denne terrorhandlingen nemlig.
1: Vil ikke sette fyr?
0: Nei, altså,
1: hadde de glemt tennbrikettene?
0: De hadde en plan som kunne ha fungert bra.
1: Ja vel?
0: Men litt mangel på talent førte til at det gikk skikkelig galt dette.
1: Nå er jeg skikkelig spent, kjenner jeg.
0: Ja, det som skjedde her, det var det at de var to stykker da. Han ene, han brukte mursteiner for å hogge hål i et vindu, mens han andre da hadde en brandbomba som han skulle kaste inn i hålet. Sånn at da denne brandbomben eksploderte og satte fyr på butikken, og på denne måten så skulle de sette fyr på en rekke butikker borti under denne her en gata da.
1: Nemlig, ja, men det høres ut som en...
0: Og så hadde de malt et eller annet slagord en eller annen plass.
1: Ja, det er kjempegøy. Viktig.
0: Ja. Mm. Men det gikk ikke akkurat sånt, ser du.
1: Nei vel?
0: Nei, fordi at når han hadde hogget hål, og han nummer to skulle kaste brandbomben inn gjennom hålet...
1: Så bom han?
0: Ja! Så den spratt tilbake igjen.
1: Oi!
0: Og traff han første terroristen i hovedet.
1: Oi!
0: Eksploderte.
1: Ja.
0: Satte fyr på terroristen.
1: Oi!
0: Han andre terroristen som hadde kastet brandbomba, han fikk panikk, snudde seg og løp, men på grunn av at han hadde på seg en sånn finlandshette, så han ikke så godt hvor han sprang henne. Så han sprang rett på en lyktestolpe, slo seg selv bevisstløse.
1: Oi, sant!
0: Så det gikk ikke så bra. Han fyren som fikk brandskader og han som fikk da en stygt kutt i hovedet, havna begge på akuttmottaket på sykehuset hvor de ble pågrepet. Overvåkningsvideoen den gir et ganske godt inntrykk av hva som skjedde her.

0: Se det, da nærmer det seg tid for nyheter, men vi gir oss ikke nå.
1: Nei, vi gjør jo ikke det, man hele haug med flere gode historier.
0: Nye gode historier å få med seg her på Radio Haugaland, og i løpet av de neste minutterne være med oss også etter nyhetene.

Sirkus Merano kommer til Haugesund og Karmøy. Opplev en magisk forestilling for hele familien på Flottmyr 26. og 27. juli og ved Bø Ungdomsskole 28. juli. Akkurat nå får du 50% rabatt på alle billetter med koden MERANO50. Kjøp billetter i dag på merano.no.

0: Her er de lokale nyhetene. Arbeiderpartiet i Karmøy ber om en gjennomgang av møtereglementet etter det partiet beskriver som mer uro og et hardere debattklima i kommunestyret. Ordfører Leiv Arne Marhaug sier han vil følge enda bedre med på hva som blir sagt fra talerstolen. Karmøy Næringsråd ønsker en mer fleksibel arealpolitikk i den nye kommunedelsplanen. Næringsrådet mener det må legges bedre til rette for både boligbygging, næringsutvikling og samferdsel for å sikre videre vekst og flere arbeidsplasser på Haugalandet. Bare 3 uker etter forrige oppdrag gjør Kjell Bua fra Karmøy seg klar for en ny hjelpetur til Ukraina. Nå trenger den frivillige organisasjonen økonomisk støtte for å få sendt av gårde nødhjelp. Over 9000 elever med dysleksi og andre lesevansker mister fra høsten tilgangen til skolelydbøkene. Opposisjonen mener regjeringen nå svikter elevene. Et stort forsikringsoppgjør etter et turbinhavari ga Storøy Vindpark på Karmøy et solid overskudd i fjor. Kraftsalget gikk riktig nok ned, men forsikringsutbetalingen løftet altså resultatet til nær 14 millioner kroner før skatt. Og eierne av V.no i Tysvær kan glede seg over rekordutbytte. Etter ny omsetningsrekord i fjor ble det satt av 10 millioner kroner til utbytte, dobbelt så mye som året før. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor Banken Hotell.
4: Paris Frisør.
5: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
6: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eidesgate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.

0: Apropos kjente personer som har funnet sammen, det ble her for noen måneder siden kjent at Madonna hadde fått sin nye type. Hun jo skilt, hun også.
1: Ja, og nå har hun funnet seg en sånn liten lekkerbisken. Det ikke en sånn danser eller noe sånt?
0: Jo da, en av danserne sine.
1: Ja, stemmer.
0: Ja.
1: En veldig unge, hun jo 51 år gammel.
0: Ja.
1: Så har hun funnet seg en sånn unge, han vel nå 20?
0: Han 28 år yngre enn henne.
1: Ja, fantastisk.
0: Ja. Men nå forteller det sønn i dag at det er slutt mellom Madonna og danseren.
1: Uff da.
0: Og det som står i overskriften her, jeg vet ikke om du vet hva han heter, han danseren.
1: Nei, det kommer jeg ikke på, jeg har bare fått
0: han heter Jesus, for sikkerhet
1: selv. Ja, stemmer det, eller Jesus, eller noe sånt,
0: så er det sikkert. Jesus.
1: Jesus.
0: Ja. Så nå er det slutt mellom Madonna og Jesus, står der.
1: Ja.

0: Alt du trenger er rett i nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
1: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 900 39 344.

0: I Øst-India, der der en by som heter Bihar.
1: Bihar?
0: Bihar, mye kjekkere.
1: Men det navnet passer faktisk bedre, ettersom de nå har lagt inn en lov som forbyr kvinner å ha mobiltelefon.
0: Ok, kvinner får ikke lov å ha mobiltelefon?
1: Nei!
0: Hvorfor ikke det skravler de for mye?
1: De skravler for mye, og de får litt sånn frekke ideer.
0: Frekke, faktisk?
1: Ja, de så frekke at de har faktisk begynt å konspirere med veninner og familie og komme seg vekk fra voldelige ekte menn.
0: Oh, ja.
1: Og det kan de ikke ha noe av, for antallet rømninger og skilsmisser det var begynt å stige, og det satte myndighetene fint lite pris på.
0: Nå har jo Telenor etablert seg I India, er det Telenor som får skylder da?
1: Sikkert, sikkert, og de merker vel kanskje... Ja,
0: så ekteskapsproblemene altså, de stiger kraftig etter at Telenor etablert seg I India?
1: Ja, eller løsningene på ekteskapsproblemene har I hvert fall blei bedre. Nå det jo forbudt, som sagt, med mobil, så nå sitter de der og får knapt nok lov til å gå ut, så ja, jeg vet ikke.
0: Det litt alternative lover rundt omkring I verden, skjønner jeg?
1: Tydeligvis.
0: Men hva hvis du på besøk da I India, du stikker innom denne bizarre-provinsen, vil du gjemme mobilen din da? Du blir redd for at den blir tatt ifra deg?
1: Jeg blir jo nødt til det.
0: Blir du springer mellom hellige kuer?
1: Og alle som kjenner meg vet at 5 minutter uten mobilen min, da får jeg abstinenser, så jeg tror ikke jeg har tenkt å flytte.

0: utlandet som denne her veldig naturskjønne stedet med disse her små stedene ja. Og så sender de gjerne inn 2-3 tusen turister da til en by som gjerne har samme antall innbyggere og då, då, det legger jo sånn press på infrastrukturen og det som har vært et problem som går igjen og igjen og igjen og igjen det ikke nok toaletter
1: akkurat
0: og då kan du jo tenke deg hvordan det ser ut
1: akkurat, ja, det sånn at turisterne liksom går rundt en busk og liksom forskjellig?
0: Ja, det det de gjør, de har til og med gått inn i hagene til folk og spesielt oppe i Lofoten så sliter ja, så
1: går,
0: de kraftig
1: går de inn i hagene til folk og setter seg på huk liksom og slipper i mokka?
0: Ja Det gjør de. Det helt forferdelig. Du kan jo tenke deg aroman.
1: Ja,
0: det har de jo opplevd med trolltunge også.
1: Ja, men altså, det jo... Ja, for trolltunge, det jo ute i naturen. Men altså,
0: jeg ikke ned med der

0: fulle folk som gjør mye dumt på TV og gjerne også har sex med flere partnerer i sånne reality-programmer, Alf, foran åpne kameraer. Ja, det er fortsatt en trend, ser vi, blant de som lager TV-programmer, og dette er noe som selger.
1: Ja, og så er det drifter og lyster også, vet du, så det lar seg ikke stoppe det der, ser du.
0: Nå er det nye ting på gang i forhold til det som før heter Paradise Hotel. Nå skal det bare hette Paradise, for det har ikke så mye med hotell å gjøre, så de endrer litt grann på konseptet, forstår jeg, men nå skal det bli enda drøyere og enda verre og ja, enda mer ja, sex, ser det ut som.
1: Ja, ja, når det er Paradise, så er det paradis, og det var jo der Adam og Eva fikk boltra seg så lenge det varte,
0: ja.
1: Så kom det

0: fuck av at hun kom. Det var nemlig noen fjellgeiter.
1: Oh, ja.
0: Så de fikk jo himla hast med å komme seg vekk, og de rev jo løs hele halve fjellsiden.
1: Hun, ja. Hun ble peppra.
0: Hun ble peppra ganske heftig og måtte på sykehus. Så der ser du, fjerde du klatre i fjellskrenten, beware of goats.

0: Finansforbundet er bekymret over den nye måten å overvåke ansatte på. Nå blir dataprogrammer tatt i bruk for å følge deg gjennom arbeidsdagen. Kundebehandlere i DNB blir målt på om de jobber raskt nok, og at de ikke tar for mange pauser. Og dette er da et spesialutviklet datasystem, skriver Dagens Næringsliv. Jeg er litt bekymret for utviklingen, Eiren.
1: Ja, jeg kan ikke si det høres spesielt kjekt ut. Jeg husker jeg var ikke så begeistret selv når de innførte stemplingssystemet på den gamle jobben, med at var du 2 minutter for sen med pausen da, så fikk du kommentar på det, og det kunne være fordi du rett og slett hjelper en kunde eller et eller annet sånt, men på grunn av tall, og det gir jo bare tall, de i administrasjonen ser jo ikke hva som har skjedd, så det kan være litt misvisende, tror jeg, og det er i hvert fall drepen for moral.
0: Problemet, visst nok, er at en gjør innsparinger, og en skal prøve å jobbe og drive oss effektivt som overhovedet mulig, og da kan en faktisk spare en del stillinger på mellomledernivå ved å installere dette programmet. I stedet for at du har folk som passer på deg, altså, så er det dataprogrammer som passer på deg. Det er jo litt sånt inn i 10 år, da.
1: Ja, da, det følger med dataalderen, og tror nok vi kommer til å se mye mer av det fremover. Det er nok den retningen utviklingen tar, men om det er 100% positivt, det er kanskje noe annet.
0: Det er en del forskjellige varianter av disse programmene, og noen er vel kanskje litt mer inngripende enn andre. Jeg ser det noen her som følger absolutt all aktivitet på datamaskinen din, og hvis den er inaktive over x antall minutter, så blir du automatisk rapportert til sjefen din at ikke du har gjort noe. Sånn at, ja. Da går det ikke så mange minutter før du enten får en eller annen sinte sjef på døra som ringer til deg, eller på en måte søker deg opp.
1: Ja, og det er jo ikke akkurat særlig bra for moral og arbeidsglede, og kanskje det du taper litt på de der 2 minutterne for lang pause, det tjener du kanskje igjen på at en blir 2 minutter lengre da, på grunn av at du trives på jobben.
0: Mm. Ja, nå skal de jo måle effektiviteten da, sånn at en vil jo da se på hvor mange arbeidstimer en legger ned, hvordan en jobber, og hvor mye verdiskapningen står for da. Og de som da er minst effektive vil jo da stå laglig til for hogg neste gang det er innskjæringer eller innskjerpelser på staben. Sånn at det kan jo også virke motiverende for noen.
1: Ja, altså se på Japan. De har jo utrolig høy effektivitet, og det er jo de som produserer mest og
0: tjener
1: per person. Det er helt utrolig, men det er også de som har høye selvmordsnummer. Så ja og nei, det er positivt og negativt, så det blir jo spennende å se fremover.
0: Hvis disse dataprogrammene også har noe humor infiltrert, jeg tenker på at sånt når man ser det at den virker litt stressa, kanskje datamaskinen kan merke det på måten du skriver på, plutselig begynner du å skrive mye feil og sånne ting, så kan du for eksempel poppe opp et lite vindu.
1: Liten gladmelding.
0: Så for eksempel denne.
2: Ja.
3: Folks, this show may be over.

0: fjerde, presentert av Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
1: Hej du. Ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
2: Det venter regn, sør-sørvest, flauvind, 15 grader.
0: Været ble presentert av
3: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
4: Mobil og campingvogn.
5: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye av skudene som sveier. Lageret på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
6: Telefon 957-46188.

0: faktisk. Det kommer jo sikkert veldig mye av at stort sett alle i Europa snakker jo engelsk.
1: Det har du jo rett i, og den samme, utfordringen har du jo også i USA, der snakker jo selvfølgelig alle engelsk, men de gidder ikke bry seg med å lære noen andre språk.
0: Det er jo så komikeren Eddie Izzard sier, two languages and one head, nobody can live at that rate.
1: Nei.
0: Så altså, det har jo bevist seg, altså nordmenn beviser det jo så å si daglig, at jo da, det går fint, ofte opp til 2, 3, 4 språk, ingen problem, men engelsktalende mennesker, de treffer på en barriere, og vi blir jo litt mjukere opp her i Norge i hvert fall, så vokser opp med engelsk på TV.
1: Det er jo som regel tekster også, sånn at selv om du ikke kan språket fra før av, så tror jeg du lærer det ganske raskt bare med å se på TV.
0: Nemlig.

0: Det blir tatt folk for fullavkjøring til stadighet, men nå skal vi høre om et litt spesielt tilfelle.
1: Yes, vi skal til den godeste Levi Carter. Han 28 år og fant ut det var en god idé å hive seg bak rattet mens han hadde pjalla godt og lenge og mye og masse. Det var en kar med han I bilen, så ikke var så begeistret for dette, men han var vel ikke helt edru han heller, siden han ikke protesterte mer. Men det endte jo som seg hører bør at de ble stoppet av politiet. Moro endte jo da med at han karen har satt og snakket med folk som ikke var der. Den godeste Levi.
0: Ok.
1: Han hadde en fel diskusjon med folk som ikke var der.
0: Han hadde ikke røykt etter hva han tok da, at han så noen elefanter eller noe.
1: Men han hadde drukket såpass mye at når politiet ba han blåse I alkotesten.
0: Så sprengte han.
1: Så var alkoholnivået, eller promillen var så høy at han klarte ikke å registrere det.
0: Såpass.
1: De fikk bare feilmeldinger på han.
0: Error.
1: Ja, error liksom. Dette ikke mulig. Denne fyren skulle ha vært død.
0: Ja, riktig.
1: Så de prøvde jo det der, ja, ok, det kan jo være at det noe tull med denne måleren vår. Så vi får ta han ut av bilen og ta den der, gå på rak linje og ta deg på nasen-greiene. Men han mer eller mindre datt jo om en gang kom ut forbi dørene. Så han ble slept med og fikk lov til å overnatte hos onkel Blå, kan du si.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Hemmingstadveien.
3: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.

0: varslingsvarsel til turister I landsbyen Plomari på den greske øya Lesvos på grunn av skogbrann. Apollo har rundt 90 gjester rundt Plomari, opplyser de til VG. President Donald Trump lover å slå tilbake mot Iran etter nattens rakettangrepp, melder Fox News. Rakettene var rettet mot amerikanske mål I Jordan, men ble avskåret uten skade. En person død og tre alvorlige skadde etter trafikkulykken på Dovrefjell I dag. Den døde var alene I en utenlandsk personbil, de tre andre satt I en norsk personbil. Det anslås at E6 vil forbli stengt til midnatt. Store deler av landet må belage seg på regnbyger til helga, men en landsdel får både mest sol og de høyeste temperaturene.
1: Østlandet kommer best ut I helgen, oppsummerer statsmeteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes. Det blir varmt opp mot 23-24 grader. I vest blir det vått, mens trønderne I alle fall får noen korte perioder med oppholdsvær. Selv om temperaturen kan komme opp mot 20 grader nordpå, vil det være av og på med nedbør.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Haugesund hudpleieklinikk vis-à-vis Edda Kino.
4: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør I Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

Værås Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Værås gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.

0: Og de husker du gjerne spesielt, men alle som har vært med i Nova Cup, de husker det.
1: Hvordan er det med, så du sier, Gotia og Dana Cup? Er det like mange her fra distriktet som reiser på deg?
0: Jeg har vel inntrykk av at det er noen som har lyst til å variere litt her. At det, nei, jeg har ikke noen statistikk på det. Forresten, jeg tenker vel de fleste drar på Norway Cup.
1: Det er det største.
0: Ja, det tror jeg kanskje.
1: Ja. Men det er noen som vil variere litt, så ja. År etterpå så reiser de kanskje på Dana, ja, ja. Og så på Gotia, og så bare for å oppleve på en måte hele bredden.
0: Ja. Ja,
1: for... Men så du sier, de som da er veldig sportslig interessert og prestasjonsjager, holdt jeg på å si, de vil ja. Kanskje reise på Gotia, for der har du høyere kvalitet?
0: Ja, eller det er det da. Jeg tror kanskje det er ofte ledere som har større ambisjoner
1: ja,
0: på vegne av spillerne, kanskje.
1: Ja.
0: Men før i tiden så vet jeg at det var rent som mer kvalitet med Gotia Cup. Mm. Sportslig da, så jeg vet ikke om det er sånt ennå, men...
1: De har det gøy i hvert fall.
0: Ja, de har det gøy, og så er det på bra baner, faktisk. Mm. Ekebergslettet har jo blitt bra, så ja.
1: Fotballturnering, hot or not?
0: Det er hot.

0: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld.
1: Joho!
0: Fra klokken er 20.00. 100.000

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: Det må være en del av den norske og kanskje også den vestlige kulturen, dette med å servere kaffe til gjestene sine, du, Alf. For det første du får tilbud om når du kommer på besøk, om det på et bedriftsbesøk eller hjem til noen, så det, ja, vil du ha en kopp kaffe?
3: Ja, da, det var i hvert fall sånn før, og jeg tror ikke det helt avlagt ennå, selv om de kanskje vil ha noe annet vått dog, men saken at til med beduskulturen før, det bygde på kaffe i kjelleren, altså.
2: Mm.
3: Når denne predikanten hadde kommet med sitt, så
2: da var... Da gleder de seg til kaffe igjen.
3: Så for de ned der, altså, ja, husmor speed seamus i dag. De,
2: ja.
3: De fikk skravloet til å akselerere, altså. Det ble fart i preiket. Altså ja. Etter preiket da.
2: Ja, de sier jo det som røyker også, at det er sosialt med denne røyken. Er det litt det samme med kaffen, at det er på en måte noe vi gjør sammen og noe vi gleder oss til?
3: Ja, det er det at det er jo en rusgift. Koffeinen, den er jo...

0: Is frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris frisør.

0: Østfoldland i Vestland i natt. Politiet betegner ulykken som alvorlig. Føreren av vogntoget fremstår fysisk uskadet. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273. Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved UniK.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudeneshavn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser.

0: sommer, og folk hutrer og fryser og begynner å bli sånt sommerdeprimerte. Hva tenker du? Snitttemperatur ser jeg på en del av disse fyrene, Utsira og på Bømlo litt forskjellig. 11-12 grader gjennomsnittstemperaturen i juli. Blir du litt deprimert av sånne tall?
1: Nei, så det jo utenfor stilongstemperaturer da.
0: Det det, ja.
1: Ja, ja, jeg har ikke hatt stilongs på lenge nå.
0: Nei. Nei. Hadde det i juni?
1: Ja, jeg hadde det i juni et par dager, jeg vet det. Ja, ja, jeg vet det.
0: Men juli, da har du klart deg uten?
1: I juli har jeg klart meg uten, faktisk. Så det, men det den nordavinden, altså, den har vært veldig vanskelig å bekvitt.
0: Ja, det har blåst ganske kraftig noen dager, og jeg har sett at de har stoppt hele denne her, den transporten av Sherpa-trappen opp til Varafjellet, mens det har blåst.
1: Ja.
0: Så så jeg de var i gang igjen denne uka, når vinden begynte å gi seg litt grann, så vinden skaper en del problemer for både den ene og den andre.
1: Jeg har funnet ut at så lenge det holder seg på flau vind eller laber bris,
0: ja,
1: så er det greit. Men når det med en gang kommer på altså frisk bris,
0: ja,
1: da er det i overkant.
0: Ja, kuling, liten storm.
1: Ja, det snakker vi ikke om en gang, men frisk bris, den og nordavind, ja, da er det...
0: Det blir fort kaldt når det er nordavind uansett nesten.
1: Ja, men når det kommer på frisk bris, da er det i overkant.
0: Mange har sikkert fått med seg at det er jo liksom hetebølger som har preget store deler av Østlandet, Sørlandet, med temperaturer på opp i 30 grader ved lengre perioder, mens vi da hytter og fryser her, og når vi står opp om morgenen, så er det liksom 10-12 grader, kanskje. Det er veldig store forskjeller.
1: Men vær sikker på det at det er mange i Spania og Frankrike som har lyst til å komme til Norge.
0: Og kjøle seg, ja.
1: Ja.
0: Det blir anstrengende over tid når det er så varmt. Ja. De har jo opplevd temperaturer over 40 grader.
1: Ja.
0: Det er litt i overkant igjen.
1: Ja, det er alt for varmt. Ja.
0: Ja. Men da er det vel også sånn at det er bare en liten kjøretur over fjellet, eller nedover til Sørlandet, så har du jo sommer.
1: Ja, det er litt merkelig det at det er såpass nært i geografi, så er det allikevel så stor forskjell.
0: Mm.
1: Det er litt rart, men det er jo sånt. Vi har ikke hatt flaks med...
0: Men altså, sånt kan det ofte være på sommerene, og så er det bare til å se litt grann på værvarslene, og så kan man jo velge da om man vil ta en lang weekend i Danmark, eller til Sverige, eller et eller annet, og finne en fin plass. Det er jo, det er jo mulig å improvisere hvis du først tar ferie. Du trenger ikke være hjemme og fryse hvis det er dårlig vær her.
1: Det kom sånn på han der i Espen Askeladd, han sa det var det 20 vintrar og 20 somrar han hadde i seg. Det var...
0: ja. Så her er det bare å tilpasse forholdene. Ja, ja, ja. 20 vintrar og 20 somrar, hot og hot.
1: Sier det hot.

0: 7271 7273.
1: Kom til Spar i Øskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden i sentrum og gjør vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar i vakre Øskedalen.
0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
3: Hver søndag fra 14:30 til 16:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
2: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt.
2: Her er VG-nyhetene. Ikke på over 20 år har det vært mindre vann i magasinene. Det kan sende strømprisene rett opp, tror analytiker.
3: Vannmagasinene i Sør-Norge var kun fylt opp 47,7% ved slutten av forrige uke. Det det laveste nivået siden 2005. Dermed det mindre vann i magasinene nå enn på samme tid i 2022, da strømprisene gikk til værs. Volt Power Analytics anslår doblede kraftpriser til høsten for deler av Vestland, Rogaland og Agder.
2: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En person ble frigjort etter at et vogntog og en personbil frontkolliderte på E16 i Auland i Vestland i natt. Politiet betegner ulykken som alvorlig. Føreren av vogntoget fremstår fysisk uskadet. I Japan 28 personer nå bekreftet omkommet etter jordskjelvet tirsdag. Blant annet kollapset andre etasje på et kjøpesenter, og i en fabrikk kollapset en pipe og begravde folk under murblokkene. Rundt 250 000 mennesker har søkt tilflukt i evakueringssenteret. Faren til artisten Amy Winehouse har tapt en rettsak mot to av datterens veninner. Han anklaget dem for å ha solgt eiendelene hennes i skjul, men dommeren mente han visste om salget. Nå må han betale dem rundt 1 million pund. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken Hotel.
6: Paris Frisør.
7: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett i nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
8: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Været presentert av...
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Det venter regn, nordlig, flauvind, 14 grader.
0: Været ble presentert av so nice to meet
4: you here this Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene i Åkrehamn 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskesprell, kokkeskule, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boder, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Record og Packers. Og dette bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.

0: Det nærmer seg Sillajazz, og det det jo mange som ser frem til, og det ikke bare Sillajazzen folk ser frem til, men det jo Sillabor og filmfestival og havnedager, og alt kommer jo på rekke og rad nå i august.
1: Alt kommer på rekke og rad, det begynner vel med jazzen, tenker jeg, ja. Som vanlig. Og så blir det alt det andre du sa etterpå.
0: Ja, det er tre helger på rad med fest ja. I Haugesund. Jeg begynner 5. august, så 5. til 8. august, da er det Sillajazz. Og der er det jo selvfølgelig masse kjente artister som kommer, og vi skal vel gjenta suksessen, forstår jeg, i forhold til sånn som du gjorde i fjor på Indre Kai der. Og så er det selvfølgelig mange andre aktiviteter i forbindelse med Sillajazzen. Det er jo ganske imponerende at de har klart å holde den gående i så mange år og greide å fornye seg.
1: Ja, det var jo det tvang seg jo fram noe der på grunn av økonomien for noen få år siden. Så i fjor var det veldig mange som var fornøyde, det vet jeg, med måten det ble arrangert på kajen.
0: Ja, det var en stor suksess. Så det blir bra, vi kan se fram til det, og det er allerede 5. august, og så er det Sillabor helga etterpå, sammen med filmfestival, og så er det rett inn i havnedager. Og så er det fullt med filmfolk som kommer til byen, og så er det Amanda-prisutdeling, og yes. Så nå går det slag i slag.
1: Ja, av de tingene du nevner der, så har jeg faktisk lyst til å få med meg alt. Det går jo.
0: Ja, ja. Det er godt å ta en tur til byen, det.
1: Ja. Og det der med havnedagene, det er vel egentlig det konseptet som har vært mest slitesterkt av alle. Det er jo ingen endring, tror jeg, i forhold til når det startet opp i 1990.
0: Nei.
1: Jeg tror det er null endring. Ja, det er akkurat likt. Det tror jeg de spiller mye på også, at de poengterer, gjorde i hvert fall det i fjor, at her er det bare å holde i gang det som har vært.
0: Ja. Så, masse gamle båter og noen ja, boder og litt forskjellig.
1: Ja, det er ganske det er nostalgisk å gå ned på kajen da.
0: Ja, og når du kan da kombinere dette med Sillabor, så jeg mener det er jo en festdag når det er Sillabor.
1: Ja, ja. Absolutt. Det er bare å håpe på at det blir det rette været, det vet vi jo aldri.
0: Ja, men er det ikke litt sånt hvert år da? Altså at det er av en eller annen grunn, så er det alltid litt regn og litt blåst og litt sol og litt sånn blanding i forbindelse med den lørdagen der.
1: Ja, det er jo sant nok. Men det, ja.
0: Og det kan også være i forbindelse med Sillajazzen, så vi får håpe at det, nå har vi hatt så lite sommer så langt, så kanskje at det snur når vi kommer inn i august nå, så får vi 20-25 grader. Det hadde vært noe.
1: Ja, men vet jo at det blir jo det når skolene begynner, men det er jo en stund til.
0: Ja.
1: Men det vet vi jo.
0: Ja, for det gjør det alltid.
1: Ja, det, ja. Ja. Men vi får bare det bra vi har før der. Ja,
0: ja, ja. Vi krysser fingrene og hopper på fint vær til jazzen.
1: Ja, absolutt.
0: Fint vær til jazzen, hot og da.
1: Det er hot.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: svensker mister fra høsten tilgangen til skolelydbøkene. Opposisjonen mener regjeringen nå svikter eleverne. Et stort forsikringsoppgjør etter et turbinhavari ga Storøy vindpark på Karmøy et solid overskudd i fjor. Kraftsalget gikk riktig nok ned, men forsikringsutbetalingen løftet altså resultatet til nær 14 millioner kroner før skatt. Og eierne av V.no i Tysvær kan glede seg over rekordutbytte. Etter ny omsetningsrekord i fjor ble det satt av 10 millioner kroner til utbytte, dobbelt så mye som året før. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Sigma Motor har godt utvalg i MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie. 921-73-851.
3: Yay! Hei, hei, hei!
4: Onsdag kveld er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.

0: skjedde på bakdekkene. Og utrykningspoliti gjennomførte en trafikkontroll med fokus på fart og ruskjøring på Bømlaveien på Bømlo I går kveld. Resultatet her ble 2 forenklet forelegg, og høyeste fart ble målt til 102 km I timen I 80-sonen. En ny landsdekkende kampanje skal få nordmenn til å snakke om temaer som mange utsetter, som fremtidsfullmakt, testament og hva som skjer dersom alvorlig sykdom eller ulykker rammer familien. Bak denne kampanjen tar parten står det PREP. Målet å redusere konflikter og usikkerhet som kan oppstå når viktige juridiske avklaringer mangler. Du kan lese mer om dette nå på våre nettsider radioh.no. Ønsker deg en fin morgen. Mitt navn Espen Hansen.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: I et bokollektiv, men etterspørselen høy og prisen deretter.
1: Ifølge Finn koker leiemarkedet om dagen. Juli og august årets mest aktive måneder, og over halvparten av de utlyste boligene blir leid ut I løpet av 2 uker. Når det gjelder hvor raskt selve leieavtalen faktisk signeres, skiller Bergen seg ut. Der signeres kontraktene rundt 2 dager etter at annonsen lagt ut.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En person ble frigjort etter at et vogntog og en personbil frontkolliderte på E16 I Auland I Vestland I natt. Politiet betegner ulykken som alvorlig. Føreren av vogntoget fremstår fysisk uskadet. I Japan 28 personer nå bekreftet omkommet etter jordskjelvet tirsdag. Blant annet kollapset andre etasje på et kjøpesenter og I en fabrikk kollapset en pipe og begravde folk under murblokkene. Rundt 250 000 mennesker har søkt tilflukt I evakueringssenteret. En mann I 20-årene mistet lappen etter at politiet målte ham til en hastighet på 140 km I timen I en 60-sone I Drammen I natt. Politiet har også tatt beslag I motorsykkelen mannen kjørte. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.

0: Fjerde, presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Det ventet regn, øst-sør-øst, flaue vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av
2: totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.

0: Ja da, vi er tilbake med Kjell Sture Jensen som gjest i Spalt og Engasjert på Radio Haugaland. Og i dag er temaet ditt frigjør talentet. Hvorfor det? Og forklar her.
1: Nei, vet du hva, det er et motto vi har. Jeg er veldig heldig å jobbe på en skole som har studiespesialiserende, eller det som du kanskje husker kaltes for allmennfag. Og så har vi musikk, dans og drama. Og på musikk, dans og drama så har vi det som et motto. Frigjør talentet ditt. Men vi har tatt det litt mer inn i allmenn eller studiespesialiserende også, fordi at det er mange som er talenter på skolen. De kan være talenter med å skrive, de kan være talenter med å regne.
0: Ja.
1: Vi har masse Abel-konkurranser, vi har skrivekonkurranser, de kan være flinke i andre typer fag også. Og da handler det litt om, ja, først kan vi jo si, Alf, hva er et talent? Og hva er det å ha et talent? Jeg har lekt litt med det. Var jeg talentfull noen gang? Jeg husker jeg tror jeg var...
0: Litt i motsatt av å være talentløs.
1: Ja, der har jeg kanskje oftere blitt beskrevet som. Men nei da, jeg tror ikke det. Men det å ha et talent, jeg tror jeg var 20 år, eller kan... Jo, ja. Rundt 20 år, eller kanskje var jeg 23 når jeg spilte mot Brann en gang. Vi slo de ut av køppen med Fana, og det var stort for meg selvfølgelig å spille en så god kamp. Men da kom Brann-treneren bort og sa at han der Kjell Sture er et stort talent. Og da var jeg 23 år.
0: Ja.
1: Og da er det liksom, er du talent når du er 23?
0: Ja, det var det da. Du går på alder, ja. Mener du, kanskje?
1: Men jeg fikk jo frigjort mitt talent, og hvis jeg var talentfull... Ja. Hvis jeg skal si at jeg var talentfull i noe i fotball, så vil jeg si at jeg var ganske god til å score mål, i hvert fall når jeg ikke var på det aller høyeste nivået i Norge. Så jeg hadde talent for å lukte mål og score mål. Mm. Og så var jeg jo også ganske flink med de ulike teknikkene som kreves i fotball. Men det å frigjøre talentet mitt, det er en ting jeg lurer på, Alf. Og det er at når jeg var student, kom inn på lærerhøyskolen, så kom jeg inn på, søkte jeg på kroppsøving, så kom jeg inn på drama.
0: Ja.
1: Og alle har sagt det at Kjell Sture, du burde egentlig prøve å bli skuespiller, fordi at du liker å tulle. Og jeg liker det, tulle med dialekter, jeg liker skuespill, jeg liker å synge, jeg liker... Så jeg tenkte når jeg kom inn på drama, at det var ikke det jeg ville, men min mor var jo alle ville.
0: Ja, hvor lenge var du der?
1: Nei, det var akkurat det som var litt kritisk, for jeg gikk inn på kontoret, så spurte jeg, så jeg kom inn på drama, men hvordan ligger jeg an på kroppsøving? Nei, det var langt nede på listen.
0: Oh, ja vel. Ja,
1: så sa jeg bare det at, ja, men jeg bodde kanskje en kilometer fra lærerskolen.
0: Ja.
1: Så jeg var veldig, hvis det er noen som ikke stiller opp første dag, så vet du hvor du har meg. Og så før jeg fikk lukket døren, så ropte hun meg, jeg var gått ut på gangen. Det er ikke stor å komme inn igjen.
0: Mm.
1: Det er alltid noen som ikke stiller opp. Så jeg svetter deg på en liste her.
0: Mm.
1: Allerede.
0: Okay.
1: Så da var det var den dramakarrieren.
0: Det ble i hvert fall kroppsøvingslærer.
1: Men jeg har fått gleden av å tulle og tøyse i alle idrettslag jeg har vært med i. På Skeisong har jeg vært med på en forestilling på Grease.
0: Ja.
1: Så, og jeg, jeg liker å imitere, jeg liker å tulle. Mm. Og da,
0: du får frigjort talenter.
1: Ja, og jeg har fått gjort det innimellom. Men tenk på det hvis jeg hadde tatt drama. Kanskje jeg hadde vært skuespiller i dag.
0: Men du
1: hva er ditt talent, Alf?
0: Nei, jeg har ikke talent.
1: Nei, du er god til å lage quiz.
0: Ja, der sa du noe.
1: Du lager quiz,
0: ja. Tusen takk, altså.
1: Og du er ganske talentfull når det gjelder historie. Du husker ting, og du er interessert.
0: Ja.
1: Så du...
0: Nå føler jeg at jeg stiger litt i...
1: Ja, og så er du flink til å sykle.
0: Ja.
1: Det har jeg sett.
0: Ja.
1: Så du har jo...
0: For så vidt flinke til å prate. Vi sitter jo og prater nå, meg og det.
1: Der er du...
0: Man har frigjort talentet der.
1: Der er du ypperste klasse.
0: Men har det en aldersgrense? Du var litt inne på det når du ble omtalt som talent som 23-åring.
1: Nei,
0: hvor lenge kan du omtale som talent?
1: Jeg tenkte akkurat innenfor idrett, men nei, meg og deg har nok talenter som ikke vi får frigjort.
0: Ja.
1: Jeg tror nok det. Jeg skulle ønske jeg kunne synge mer. Da må jeg jo eventuelt oppsøke et kor, kanskje.
0: Ja.
1: Jeg kunne godt tenke meg også, kanskje jeg kunne oppsøkt en type noe revy eller noe sånt.
0: Ok.
1: Og gjort noe gøy med sånt.
0: Ja.
1: Men du kunne jo skrive bok.
0: Jeg har skrevet noen bøker.
1: Ja, det er det
0: jeg
1: sier.
0: Ja.
1: Men du kunne jo kanskje dristet deg til å frigjort skriften i enda større grad. Det vet jeg ikke.
0: Nei. Men sånn generelt, bør talent rendyrkes? Altså gå all in? Eller skal vi gjøre sånn som meg og deg, så svever litt rundt med ditt og datt?
1: Jeg tror du kan leve godt med å sveve litt rundt, men jeg tror det er noen som er så talentfulle
0: ja.
1: At de burde blitt stimulert mer. Okay. De burde vært stimulert mer til å,
0: ja, hva er det største hindret,
1: til å få det ut.
0: Egentlig, for å frigjøre talent.
1: Nei, det er jo frykten for å prestere, da.
0: Ja.
1: Hvis du må ut og prestere. Prestasjon, ja.
0: Ja.
1: Det er nok det største. Gidder man det, liksom?
0: Føler du at forholdene ligger til rette her på Haugalandet for å frigjøre de forskjellige talentene?
1: Ja, altså, jeg kan ikke komme på noe nå som gjør at nei, det er helt umulig, fordi vi har ikke en scene til, eller det, ikke, det skulle jo kanskje vært sånn, altså tenker du sånn at er det dyrt, eller, altså festiviteten, ja. Skal jeg lage et show på festiviteten, eller skal jeg gjøre noe gøy på flytten?
0: Koste, ja,
1: det koster, ja. Men, nei da, det er jo ikke, jeg vet ikke, nei, der føler jeg at det, du har jo noen for ungdommer,
0: ja.
1: Så finnes det jo så mange tilbud, ja. Sant? Og slaktehuset, og det er popkonkurranser, og folk som vil spille gitar, du kan gå på musikkskolen, og du kan lære deg å spille instrumenter. Ja.
0: Jeg føler, nå kom jeg på at jeg fikk definitivt ikke utløst noe talent på blokkfløyte.
1: Nei, det tror ikke det er mange som har gjort, Alf. Men jeg er litt der igjen, tilbake igjen til skoleverket, så du kan, ja. Si at det å ha god helse,
0: ja.
1: Det er alt, det er synd at ikke vi, altså det er mange som lærer seg å spille instrumenter, og det kan du klare å lære deg sikkert på egen hånd.
0: Mm.
1: Men det, er det noe jeg er talentløst på, så er det akkurat det. Og det skal jeg ønske, jeg har prøvd å lære å spille gitar, og det er veldig, jeg kan jo noen grep,
0: ja.
1: Men det høres ikke så nydelig ut.
0: Nei.
1: Så det skulle jeg ønske at jeg, der skulle jeg ønske jeg hadde mer erfaring og kompetanse.
0: Men så engasjert som du har vært i fotballen, Kjell Sture, opp gjennom årene,
1: jo,
0: så
1: jeg
0: nesten spør, hva tenker du om talentutvikling?
1: Nei, der tenker jeg så mye at det må vi ha en helt egen uke,
0: okay. En
1: for å
0: diskutere. En kort versjon på 20 sekunder.
1: Men, fotball skal være gøy. Fotball skal være gøy. Fotball skal være for alle. Fotball skal være helst uten foreldreinvolvering i stor grad,
0: ja.
1: Altså sånn at det er barnas indre motivasjon, ja. Som bør styre hva vi holder på med,
0: ja.
1: Og så skal vi være flinke og gi alle et prøve så godt. Det er veldig vanskelig. Dette er veldig vanskelig, Alf, å gi alle et rettferdig og godt tilbud. Men det må vi prøve på. Og så må vi prøve å hele tiden like det vi gjør, og så er det jo, det er jo sport dette her, vi, ja. Vi snakker om sport, så du prøver jo å bli best mulig,
0: ja.
1: Vi skal ikke bare tulle.
0: Nei.
1: Men du kan få lov å tulle hvis du vil, men da spiller du i en annen divisjon.
0: Ja,
1: altså det
0: kan du.
1: Nei, men det blir grådig vanskelig, vi driver og sier, ja, han talentet der, nå, ja. Tok de han, og da rakner resten av laget, for han skal ut til FKH, eller Vard vil ha han.
0: Ja,
1: da,
0: okay. Du, jeg tror vi må ut av
1: den debatten, kan vi ikke ta.
0: Men vi må ta noen navner her nå,
1: ja.
0: På talenter som virkelig har frigjort talenter, enten idrett eller musikk. Da.
1: Ja.
0: Har du noen der, eller? Ja, Martin Ødegaard må vi jo.
1: Ja, altså, vi har jo mange talenter, altså nå ble det jo.
0: Altså, han spilte jo på Haugesund stadion fra Strømsgodset som 15-åring.
1: Nå har vi fått to verdensmestre på skøyter i allround.
0: Ja.
1: Det er 88 år siden en kvinne vant.
0: Ja, ja, ja. Ja,
1: så Ragne Wiklund der og Sander Eitrem, verdensmestre på allround skøyter. Ja. Det er lenge siden.
0: Ja.
1: Altså, jeg husker jo Johan Olav Koss, ja, for å si det sånn.
0: Han var den forrige.
1: Ja, hvor fantastisk det var når han.
0: Du husker ikke den forrige dame, det var jo Leila Skøv Nilsen.
1: Nei, det var Leila Skøv,
0: ja. Men tilbake til Martin Ødegaard.
1: Ja.
0: Har han fått maksa utnyttelsen av potensialet, føler du? Han var her som sagt på stadion og spilte mot FK.
1: Ja, det husker jeg veldig godt. Han var 12 år gammel, så møtte vi han i en finale med Vard, sitt 15-årslag. Da var han og Ivar Fossum ble kjørt fra Drammen opp til Hønefoss. Nei, ikke Hønefoss, sier jeg, Notodden. Der var det en cup vi var med på. Så vi tappte finalen 2-1 mot Strømsgodset, som hentet to 12-åringer til å spille mot oss. De fylte kanskje 13 da, for han er 48-90. Men i hvert fall, det er jo en spiller jeg har fått gleden av å høre om helt siden han var 12 år gammel, og fy søren for et talent. Og jeg husker den kampen han spilte mot Haugesund, jeg lurer på om han skåret mål, og jeg tror han vrengte en eller annen midtstopper ut.
0: Han ble i hvert fall smugglet ut av stadion i alt for store jakka, for at han ville ikke, de hadde ikke
1: kapasitet
0: til å skrive autografer.
1: Teknisk fantastisk fotballspiller, ja. Og så kan du si i etterkant, gå til Real Madrid, ja. Blir utleid litt her og litt der og litt her og litt der, er kaptein i Arsenal, har sørget for at Norge har et landslag som nå igjen skal spille VM. Mm. Så kan du si at Erling Braut Haaland, hva kan vi si om det er en monster der da? Det er jo et kjempetalent.
0: Ja.
1: Rent lokalt her, så har vi jo sønn til Karl Johan Rasmussen, som er blitt, som er 16 år, Elias Rasmussen, som er løper,
0: ja.
1: Som kommer opp. Så har du jo Kristine Dommersnes, som stadig vekk slår,
0: ja.
1: Til å slå rekorder på nå i forhold til friidrett.
0: Mm.
1: Og så unge gutter som kommer opp i fotball, det har vi jo hele veien. Det kommer jo opp hele veien i FK Haugesund.
0: Ja. Du, vi går inn mot slutten, men jeg vil utfordre deg i dag på et par selskapsleker som jeg vet at du har lyst på.
1: Ja.
0: Ja. Nå skal vi inn om noen sitater som omhandler talent. Det ene, nå skal du få høre, du må ta disse inntrykken inn til deg her nå. Det ene er, å gjøre lett det som andre finner vanskelig er talent. Å gjøre det som er umulig for talentet er geni. Det var en sette Henry Fredrik Amiel som sa det. Mm. Så har du alternativ to her. Et middelmålig talent gjør livet mer behagelig. Det var Iris Murdoch.
1: Mm.
0: Hva sitat er mest fortreffeligt?
1: Jeg tenker det at i forhold til press og prestasjonsangst, så tenker jeg at, at det første er litt stress. Men middelmådighet, man vil jo helst ikke strebe etter middelmådighet.
0: Nei.
1: Var det det du kalte det?
0: Ja, et middelmådig talent gjør livet mer behagelig. Det var hun Iris det som sa dette, Murdoch.
1: Ja, men
0: så du går for den første du da?
1: Ja, les den om igjen da.
0: Å gjøre lett det som andre finner vanskelig er talent.
1: Ja.
0: Å gjøre det som er umulig for talentet er geni.
1: Ja, jeg må nok gå for den.
0: Du går for den. Sak ett igjen. Hva gjør mest nytte? Talentkonkurranser eller talentspeidere? Mest nytte?
1: Nei, der må jeg gå for talentkonkurranser.
0: Talentkonkurranser?
1: Ja, for det er jo på mange måter en mulighet å frigjøre talentet ditt.
0: Ja.
1: For der er du selv på scenen.
0: Ja,
1: og
0: det
1: då,
0: er du.
1: Ja, og då, jeg tenker det med talentspeidere. Nå vet jeg at Jostein Grine skal jo inn i denne sfæren igjen. Han har vært, han har vært der lenge, og han har sett etter talenter i mange år.
0: Ja.
1: Så det er jo bare tull å si at han ikke har holdt på med dette. Men det med talentspeidere, det føler jeg er litt sånn slavehandel.
0: Mm, ok.
1: Ja. Jo, fordi at de søker jo de søker talenter så de kan få selge.
0: Ja.
1: Og få,
0: så må du innom en agent igjen.
1: Og, ja, og så er det jo sånn at en talentspeider er jo i et agent.
0: Nei, du har sagt det.
1: Han er i et agentsystem.
0: Ja.
1: Så det at talentspeidere er litt sånn menneskehandlere.
0: Ja.
1: Men ikke nødvendigvis. Det er litt strengt, for talentspeidere kan vel også være en som finner et, finner et talent som kan forvaltes.
0: Ja.
1: Men av og til så føler jeg at disse talentspeidere tenker mer på seg selv enn talent.
0: Men jeg tenker det, Kjell Stor Jensen, jeg kom ikke til å speide etter noen andre talenter til å være med i morgendagens sending. Det blir deg i morgen.
1: Ja, det har jeg kommet igjen. Gir meg aldri det.
0: Noen lytterer, heng på!
1: Ja, ja.

0: Susort forskaling. Utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405 56 256. 405 56 256.
1: Og her de lokale nyhetene. Arbeiderpartiet I Karmøy ber om en gjennomgang av møtereglementet etter det partiet beskriver som mer uro og et hardere debattklima I kommunestyret. Ordfører Leiv Arne Marhaug sier han vil følge enda bedre med på hva som blir sagt fra talerstolen. Karmøy Næringsråd ønsker en mer fleksibel arealpolitikk I den nye kommunedelsplanen. Næringsrådet mener det må legges bedre til rette for både boligbygging, næringsutvikling og samferdsel for å sikre videre vekst og flere arbeidsplasser på Haugalandet. Bare tre uker etter forrige oppdrag gjør Kjell Bua fra Karmøy seg klar for en ny hjelpetur til Ukraina. Nå trenger den frivillige organisasjonen økonomisk støtte for å få sendt av gårde nødhjelp. Over 9000 elever med dysleksi og andre lesevansker mister fra høsten tilgangen til skolelydbøkene. Opposisjonen mener regjeringen nå svikter eleverne. Et stort forsikringsoppgjør etter et turbinhavari ga Storøy Vindpark på Karmøy et solid overskudd I fjor. Kraftsalget gikk riktig nok ned, men forsikringsutbetalingen løftet altså resultatet til nær 14 millioner kroner før skatt. Og eierne av V.no I Tysvær kan glede seg over rekordutbytte. Etter ny omsetningsrekord I fjor ble det satt av 10 millioner kroner til utbytte, dobbelt så mye som året før. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.

0: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
1: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag på klokken 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
2: Haugesund Hudpleieklinikk. Vis-à-vis Edda Kino.

0: stupte på bakdekkene. Og utrykningspolitiet gjennomførte en trafikkontroll med fokus på fart og ruskjøring på Bømlaveien på Bømlo i går kveld. Resultatet her ble to forenklet forelegg, og høyeste fart ble målt til 102 km i timen i 80-sonen. En ny landsdekkende kampanje skal få nordmenn til å snakke om temaer som mange utsetter, som fremtidsfullmakt, testament og hva som skjer dersom alvorlig sykdom eller ulykker rammer familien. Bak denne kampanjen tar parten står det PREP. Målet å redusere konflikter og usikkerhet som kan oppstå når viktige juridiske avklaringer mangler. Du kan lese mer om dette nå på våre nettsider radioh.no. Ønsker deg en fin morgen. Mitt navn Espen Hansen.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Studenter over hele landet kjemper om å få en hybel eller et rom I et bokollektiv, men etterspørselen høy og prisen deretter.
1: Ifølge Finn koker leiemarkedet om dagen. Juli og august årets mest aktive måneder, og over halvparten av de utlyste boligene blir leid ut I løpet av to uker. Når det gjelder hvor raskt selve leieavtalen faktisk signeres, skiller Bergen seg ut. Der signeres kontraktene rundt to dager etter at annonsen lagt ut.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En mann I 20-årene mistet lappen etter at politiet målte ham til en hastighet på 140 km I timen I 60-sone I Drammen I natt. Politiet har også tatt beslag I motorsykkelen mannen kjørte. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com. Radio Haugaland.
4: Swam.

0: Fjerde, presentert av
1: Trapperingen B Innvær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: Det venter skyer, øst-sør-øst, flaue vind, 15 grader.
0: Været ble presentert av Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

0: Jeg tok jo opptakskurs, og jeg satt på biblioteket der og leste, og kom inn på Gjøvik Ingeniørskole, og det var starten på karrieren som teleingeniør.
1: Ja.
0: Og det der jeg har jobbet mest med all verden, mye med mobil, kringkasting.
1: Ellers så har du jo opplevd en del, du må jo ha god helse i en sånn type jobb. Du jo ute og beveger deg mye, og reiser mye alene, og det betyr jo at du også må både på HMS-kurs, og du må til legen. Og i boken din så det jo blant annet skrevet litt om det der med å ta en tur til legen.
0: Ja, da, jeg har en med bedriftslegen, og når kona leser utkastet til den, så sa hun at du har vel ikke tenkt å sende inn den. Det begynner jo litt sånn ullent, men tar seg vel greit inn, synes jeg.
1: Ja, i historien om bedriftslegen så får du litt høyt blodtrykk, fordi denne kvinnen her, hva det står her, hun brukte ikke BH, det var åpenbart at her hadde vår Herre hatt en heldig hånd med skaperverket.
0: Ja, da, det var jo, jeg kom jo inn på forkontoret, og da var det jo en sykepleier som skulle ta en del innledende prøver, og det var blodprøver og litt sånn, og det var en veldig pen dame. Når hun bødde seg ned og tok blodprøven, så hadde jo jeg fritt innsyn i skaperverket, for å si det sånn, og det var jo da når jeg kom inn til legen at blodtrykket var høyt.
1: Ja, det kan jo fort bli da. Men den er kanskje, ja, i hvert fall en av de bedre historiene som jeg fant når jeg gikk gjennom her, det var jo denne her en fantastisk historie når du hadde glemt mobilen din, og bilen din plutselig begynte å kjøre seg selv. Sikksakk mellom frukttrær nå.
0: Det stemmer. Det var, jeg skulle bare inn og hente mobilen og sette bilen på gårdsplassen. Glemte selvfølgelig å må ha gjort og dra på håndbrekket, og det er jo brettebakker nede i Gjønå, som går enda opp i riksveien der nede, så når jeg kom inn så ropte ungene at nå er bilen ute og kjører selv, og da var han på full trilt nede i Gjønå, og svingte seg Gjønå buskfuru og frukttrær, og enda en meter fra et stup, helt uskadet.
1: Det er i hvert fall en ny artig bok som er verdt å skaffe seg, og kan jo sikkert om sommeren være kjekt og sitte i en solstol og humre og le litt grann, og høre hva han Myklebust har opplevd. Og så er det godt skrevet, det er artig, fine måter du har skrevet det på, hvor du har noen sånne vendinger som kommer litt overraskende, så det er veldig detaljert noen ganger, som gjør at det blir ekstra morsomt. Hvor har du lært å skrive sånt?
0: Nei, det har jeg vel aldri lært. Det var svært ofte at læreren på ungdomsskole og sånn leser opp stilene mine.
1: Ja. Så,
0: men jeg har jo aldri lært det noe mer. Jeg leser jo litt bøker selv, men ikke så voldsomt mye da. Men
1: i det yrket du har hatt, så må du kanskje være litt kreativ for å lykkes
0: også? Ja, du må kunne ta ting på sparket, for du vet aldri hva dagen bringer før sola går ned. Altså, ting skjedde jo hele tiden, og det er klart, to problemer var jo sjelden helt like.
1: Nei.
0: Så du måtte kunne ta ting på sparket og være både kreativ og...
1: Ja, og for alle som sagt som vil lese litt mer om dette, jeg går ut ifra at boka er i bokhandelen nå, eller hvor får du tak i den?
0: Boka, den er i hvert fall på lager, både på Ark og Nordli i Haugesund sentrum, og i Bergen sentrum, og Skuddesnes mener jeg har den inne, Aksdal bokpapir har den inne.
1: Ja.
0: Ellers så kan de jo bare ta kontakt med... undertegnere, så kan de få tilsendt fraktfritt, og hvis de vil, så kan det jo være signert.
1: Ja, signert, vi må jo ha signert. Jeg har fått signert bok, det setter jeg veldig pris på. Gottfred Myklebust, takk for besøk og lykke til med boka.
0: Takk for det.

0: Det må legges bedre til rette for både boligbygging, næringsutvikling og samferdsel for å sikre videre vekst og flere arbeidsplasser på Haugalandet. Bare 3 uker etter forrige oppdrag gjør Kjell Bua fra Karmøy seg klar for en ny hjelpetur til Ukraina. Nå trenger den frivillige organisasjonen økonomisk støtte for å få sendt av gårde nødhjelp. Over 9000 elever med dysleksi og andre lesevansker mister fra høsten tilgangen til skolelydbøkene. Opposisjonen mener regjeringen nå svikter eleverne. Et stort forsikringsoppgjør etter et turbinhavari ga Storøy Vindpark på Karmøy et solid overskudd i fjor. Kraftsalget gikk riktig nok ned, men forsikringsutbetalingen løftet altså resultatet til nær 14 millioner kroner før skatt. Og eierne av V.no i Tysvær kan glede seg over rekordutbytte. Etter ny omsetningsrekord i fjor ble det satt av 10 millioner kroner til utbytte, dobbelt så mye som året før. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.hno. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. Alt klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
3: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
4: Velkommen til Samsons Afterwork. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Vi tar med at på Hervikveien på fylkesvei 4776 Evje i Tysvær, her det litt smalere kjørebane, så vi litt oppstyr. Sent i går kveld ble en bil stoppet for kontroll av en patrulje fra UP i Leirvik på Stord, etter at denne bilen ble observert spinnende i veibanen. Sjåføren, en mann i 20-årene, fikk beslaglagt førerkortet sitt. UP-patruljen de opprettet sak på kjøringen samt på bilens tilstand. Bilen hadde under lovlig mønsterdybde på bakdekkene. Og utrykningspolitiet gjennomførte en trafikkontroll med fokus på fart og ruskjøring på Bømlaveien på Bømlo i går kveld. Resultatet her ble 2 forenklet forelegg, og høyeste fart ble målt til 102 km i timen i 80-sonen. Nesten 10 000 mennesker antas å ha dødd av hetebølgerelaterte årsaker i Tyskland, ifølge Tysk Folkehelseinstitutt. Tyskland har vært herjet av flere hetebølger denne sommeren. I sin ukentlige rapport anslår Robert Koch-instituttet at 9800 dødsfall knyttet til varme ble registrert frem til 19. juli. Skogbrannene som har herjet forbi Spanias hovedstad Madrid har sluttet å spre seg. Det nesten ingen flammer igjen, det opplyser spanske myndigheter i dag. Tusenvis av mennesker har blitt evakuert i Spania denne sommeren som følge av flere store skogbranner. Jeg Espen på din radio. Nå

0: 021-73-851.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris Frisør.
4: Mobil og campingvogn.
5: Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjødler Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
6: Telefon 957-46188.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Thun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt.
2: Her er VG-nyhetene. Kvinnen som var savnet etter båtulykken i Marstrand i Sverige tirsdag kveld funnet død. Søket etter datteren fortsetter. Det fortsatt usikkert om fritidsbåten kolliderte med et norsk skip som var i området på samme tid. Tre palestinere ble drept, to av dem barn, i flere israelske angrep på Gazastripen i morgentimene i dag. Det opplyser sykehuskilder, melder NTB. Minst 12 personer skal være skadd i angrepene. For 3 år siden skapte et masseslagsmål på Norway Cup stor debatt om ungdomskriminalitet. Nye tall viser en dobling i anmeldelser av grov vold for første halvår i 2026.
3: Fra 19 anmeldelser første halvår i fjor til 38 hittil i år, minst 9 av disse gjelder trenden med voldsoppdrag på bestilling. Samtidig har den generelle ungdomskriminaliteten gått ned i Oslo politidistrikt. Det skjer etter omfattende innsats fra blant annet foreldre, lokalmiljøer og politiet, sier politimester Ida Melbo Øystese.
2: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. K-pop-gruppa BTS trekker seg fra neste års Grammy-utdeling i protest mot en ny priskategori for asiatisk musikk. Gruppa skriver på Instagram at de håper musikken deres kan bli hørt og elsket for det den er, i stedet for å bli delt inn etter region og språk. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
4: Hei, jeg heter Mikkel.
5: Mikkelparken Familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark i hjertet av Kinsarvik.
4: Jeg koser meg i Mikkelparken!
1: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo

0: Mange har jo hatt store forhåpninger til juli måned I år, fordi det var så ekstremt kaldt ja, I hele år egentlig. Men vi trodde jo at det skulle bli liksom mildere og finere når vi kom ut I mars, men nei. I april, nei. I mai, og man husker jo året før, når man hadde liksom 25 grader på 17. mai, men nei. Juni der, det måtte vel bli bra. Nei, ja, ja, to sommerdager, og så kom vi ut I juli, så ikke en eneste dag over 20 grader, og regn og nordavind, og med I kalde lomma, og folk hytter og fryser, og begynner å bli sånt sommerdeprimerte. Hva tenker du? Snitttemperatur ser jeg på en del av disse fyrene, Utsira og på Bømlo, litt forskjellig. 11-12 grader gjennomsnittstemperaturen i juli. Blir du litt deprimert av sånne tall?
1: Nei, så det jo utenfor stilongstemperaturer da.
0: Det det, ja.
1: Ja, ja, jeg har ikke hatt stilongs på lenge nå.
0: Nei.
1: Nei.
0: Hadde det I juni?
1: Ja, jeg hadde det I juni et par dager, jeg vet det. Ja, jeg vet det.
0: Men juli, da har du klart deg uten?
1: I juli har jeg klart meg uten, faktisk. Så det, men det den nordavinden, altså. Den har vært veldig vanskelig å bekvitt.
0: Ja, det har blåst ganske kraftig noen dager, og jeg har sett at de har stoppet hele denne her, den transporten av Kjerpa-trappen opp til Varafjellet, mens det har blåst.
1: Ja.
0: Så så jeg de var I gang igjen denne uka, når vinden begynte å gi seg litt grann, så Så vinden skaper en del problemer for både den ene og den andre.
1: Men jeg har funnet ut at så lenge det holder seg på flauvind eller laber og bris,
0: ja.
1: Så det greit. Men når det med en gang kommer på, altså på frisk bris,
0: ja.
1: Da det I overkant.
0: Ja, kuling, liten storm.
1: Ja, det snakker vi ikke om en gang, men frisk bris, den og nordavind.
0: Ja.
1: Da det...
0: Det blir fort kaldt når det nordavind, uansett nesten.
1: Ja, men når du kommer opp I frisk bris, da det I overkant.
0: Mange har sikkert fått med seg at det jo liksom hetebølger som har preget store deler av Østlandet, Sørlandet, med temperaturer på opp I 30 grader ved lengre perioder, mens vi da hytter og fryser her, og når vi står opp om morgenen, så det liksom 10-12 grader, kanskje. Det veldig store forskjeller.
1: Men vær sikker på det at det mange I Spania og Frankrike som har lyst til å komme til Norge.
0: Og kjøre seg, ja.
1: Ja.
0: Det blir anstrengende over tid når det så varmt. Ja. De har jo opplevd temperaturer over 40 grader.
1: Ja.
0: Det litt I overkant igjen.
1: Ja, det alt for varmt. Ja.
0: Ja. Men da det vel også sånn at det bare en liten kjøretur over fjellet, eller nedover til Sørlandet, så har du jo sommer.
1: Ja, det litt merkelig det at det såpass nært i geografi, så det allikevel så stor forskjell.
0: Mhm.
1: Det litt rart, men det jo sant. Man har ikke hatt flaks med...
0: Men altså, sånt kan det ofte være på sommerene, og så det bare til å se litt på værvarslene, og så kan man jo velge om man vil ta en ja, lang weekend I Danmark, eller til Sverige, eller et eller annet, og finne en fin plass. Det jo mulig å improvisere hvis du først tar ferie. Det trenger ikke være himmel og fryser hvis det dårlig vær her.
1: Jeg kom sånn på han der I Espen Askelad, han sa det både, var det 20 vintrar og 20 somrar han hadde I seg? Det var,
0: ja. Så her det bare å tilpasse forholdene? Ja, ja, ja. 20 vintrar og 20 somrar, hot or not?
1: Sier det hot.

0: Sent I går kveld ble en bil stoppet for kontroll av en patrulje fra UP I Leirvik på Stord etter at denne bilen ble observert spinnende I veibanen. Sjåføren, en mann I 20-årene, fikk beslaglagt førerkortet sitt. UP-patruljen de opprettet sak på kjøringen samt på bilens tilstand. Bilen hadde under lovlig mønsterdybde på bakdekkene. Og utrykningspolitiet gjennomførte en trafikkontroll med fokus på fart og ruskjøring på Bømlaveien på Bømlo I går kveld. Resultatet her ble 2 forenklet forelegg, og høyeste fart ble målt til 102 km I timen I 80-sonen. Nesten 10.000 mennesker antas ha dødd av hetebølgerelaterte årsaker I Tyskland, ifølge Tysk Folkehelseinstitutt. Tyskland har vært herjet av flere hetebølger denne sommeren. I sin ukentlige rapport anslår Robert Koch-instituttet at 9.800 dødsfall knyttet til varme ble registrert frem til 19. juli. Skogbrannene som har herjet forbi Spanias hovedstad Madrid har sluttet å spre seg. Det nesten ingen flammer igjen, det opplyser spanske myndigheter I dag. Tusenvis av mennesker har blitt evakuert I Spania denne sommeren som følge av flere store skogbranner. Jeg Espen på din radio. Nå, mer hits.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonesenteret på Stord.
1: Her er VG-nyhetene. Missilet som landet I Polen I natt ser ut til å være russisk, det sier Polens statsminister Donald Tusk. Missilet landet I et ubebodd område. Nesten 10 000 mennesker antas å ha dødd av hetebølgerelaterte årsaker I Tyskland, ifølge Tysk Folkehelseinstitutt, den største andelen I alderen 75 år og eldre. Landet har opplevd flere sterke hetebølger så langt I år, og det ventes temperaturer opp mot 39 grader I dag. Interessen for Norge har vært høy I USA denne sommeren. Det bør norske selskaper utnytte, mener Innovasjon Norges New York-sjef.
2: Landslaget spilte seg til kvartfinale I VM. Nordmenn rodde på Times Square, og Haaland tok internett med storm. Magasinet Forbes plasserte Norge helt på topp da de skulle kåre laget med mest myk makt I VM. Søk på Norway I USA har økt med 900% denne måneden. Norske selskaper må smi mens hjernen varmt, sier Hege Vibeke Barnes I Innovasjon Norge.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Eddie Howe ferdig som manager I Newcastle United, det melder The Athletic. Ifølge Sky Sports skal salg av viktige spillere I klubben ha vært en av faktorene bak Howes beslutning. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
5: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977-92-177.
6: Væros brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag 913 96 667.

God ettermiddag. Vi skal ganske straks få gullkorn med en Alf Saltveit, som alltid maler deg også oppdatert på vær, de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: Det må være en del av den norske og kanskje også den vestlige kulturen, dette med å servere kaffe til gjestene sine, du, Alf. For det første du får tilbud om når du kommer på besøk, om det er på et bedriftsbesøk eller hjem til noen, så er det, ja, vil du ha en kopp kaffe?
3: Ja da, det var i hvert fall sånn før, og jeg tror ikke det er helt avlagt enda, selv om de kanskje vil ha noe annet vått også, men saken er at til med beduskulturen før, det bygde på kaffe i kjelleren, altså.
2: Mm.
3: Når denne predikanten hadde kommet med sitt, så
2: var det... Da gleder de seg til kaffe igjen.
3: Så for de ned der, altså. Ja, husmor speed same as i dag. De,
2: ja.
3: De fikk skravlået til å akselerere, altså. Det ble fart i preiket. Altså ja. Etter preiket, da.
2: Ja, de sier jo det som røyker også, at det er sosialt med denne røyken. Er det litt det samme med kaffen, at det er på en måte noe vi gjør sammen, og noe vi gleder oss til?
3: Ja, det er det at det er jo en rusgift. Koffeinen, den er jo noen grader svakere enn denne her cannabisen, da. Men altså, det står jo på listen over sånne narkotiske stoffer, faktisk. Men det er det nedre skiktet.
2: Ja.
3: Nikotinen, det er jo topp. Det er ja. Det fæleste av alt.
2: Ja.
3: Men det er akseptert.
2: Ja.
3: Så det er pustegikt.
2: Ja, det er fantastisk. Men, ja. men så hvorfor tilbyr man folk kaffe når de kommer på besøk? Det er nærmest som om, hvis ikke du har kaffe, ja, da feiler det deg noe?
3: Ja, det kan du si, altså.
2: Da mangler det noe?
3: I alle fall så husker jeg, det var før i tio, så bare kom innom her du var, for her er alltid kaffekjel klare.
2: Mm.
3: Det var liksom lokkematen at jeg skulle ja. Komme inn der, for da var det kaffe å få, altså. Selv ja. Om det ikke akkurat var så god samtale ja. Vi fikk ut av det.
2: Men du fikk i hvert fall en kopp kaffe?
3: Ja, den menneskelige kemien, den var jo ikke helt på topp, altså. Men likevel så fikk jeg det der beskjeden at her står kjelen alltid klar.
2: Nettopp.
3: Hvis du kom inn.
2: Mm.
3: Så det er noe med, altså. Så det er sånn, ja, det binder ihop, altså. Det blir en sånn samhold, var ikke det et fint ord?
2: Ja.
3: Menneskelig samhold, altså. Men i dag er det mindre og mindre av dette.
2: Men altså, er det mye psykologi i dette også, altså, med å få en kopp kaffe?
3: Ja, selvsagt er det det. Det er det at, ja, en betinget reaksjon var det noe vi kalte da vi gikk på lærerskole. Altså, vi har noen forventninger, altså.
2: Ja.
3: Så om vi blir skuffet etterpå, så har vi i alle fall hatt gleden av å vente oss noe spesielt før denne skuffelsen.
2: Ja, altså blir en litt glad da, når vil du ha en kopp kaffe? Ja, det vil jeg gjerne. Så får en liten opptur.
3: Ja, det er akkurat det, ser du. Og så er det at kaffen i seg selv, hvis han er sterke nok, vel å merke, så gir han jo denne koffeinvirkningen.
2: Ja.
3: Det er ikke det kommer ifra det.
2: Så springer folk og pisser, vet du, og begynner å skjelve på neven og litt
3: forskjellig. Ja da, så om morgenen er det jo fint med kaffe, men da får du en oppkvikker.
2: Mm.
3: Men ikke før du legger deg, for da skal du jo sove, så da er det jo med det motsatte. Da får du bare ta og sløyfe hele kaffen.
2: Da er det glassmelk som er greia.
3: Ja, jeg vet ikke hva jeg skal kalle greien, jeg, altså. Vatten er ikke bra heller, for da sprenger på blører og alt slags.
2: Ja, ja, ja.
3: Så det er kanskje lurast å ha minst mulig det innenbords.
2: Ja.
3: Innast en alkoholtenning om kveld, det er ikke så dumt.
2: Ser du det, ja?
3: Da sover en ekstra.
2: Så et lite glass whisky til Alf på kvelden, det hadde
3: ja,
2: vært noe.
3: Ja da. I litt å stående før en legger seg. Ja. Det må ikke legge seg på stigende rus, nemlig.
2: Men vi snakker ikke om å drikke hele flaska her nå.
3: Nei, det er selvfølgelig kos og medisinsk bruk, men vi må jo se de gode sidene.
2: Ja.
3: Alt kan misbrukes.
2: Ja, det er noe med det, vet du.
3: Absolutt alt, altså. Så her må vi forsyne meg klare å holde rene linjer, altså.
2: Ja.
3: Ikke lage noen kopi av Henrik Hei.
2: Nei.
3: Det er fryktelig, vet du.
2: Ja.

0: skattereglementet etter det partiet beskriver som mer uro og et hardere debattklima I kommunestyret. Ordfører Leiv Arne Marhaug sier han vil følge enda bedre med på hva som blir sagt fra talerstolen. Karmøy Næringsråd ønsker en mer fleksibel arealpolitikk I den nye kommunedelsplanen. Næringsrådet mener det må legges bedre til rette for både boligbygging, næringsutvikling og samferdsel for å sikre videre vekst og flere arbeidsplasser på Haugalandet. Bare 3 uker etter forrige oppdrag gjør Kjell Bua fra Karmøy seg klar for en ny hjelpetur til Ukraina. Nå trenger den frivillige organisasjonen økonomisk støtte for å få sendt av gårde nødhjelp. Over 9000 elever med dysleksi og andre lesevansker mister fra høsten tilgangen til skolelydbøkene. Opposisjonen mener regjeringen nå svikter eleverne. Et stort forsikringsoppgjør etter et turbinhavari ga Storøy Vindpark på Karmøy et solid overskudd I fjor. Kraftsalget gikk riktignok ned, men forsikringsutbetalingen løftet altså resultatet til nær 14 millioner kroner før skatt. Og eierne av V.no I Tysvær kan glede seg over rekordutbytte. Etter ny omsetningsrekord I fjor ble det satt av 10 millioner kroner til utbytte, dobbelt så mye som året før. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk de selger til dem som vil ha fisk.

0: Slipper alt det kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Kom til Spar i Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden i sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar i vakre Uskedalen.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Kvinnen som var meldt savnet etter et båtforlis ut forbi Tjørn i Sverige ble i morgentimen i dag funnet omkommet. Datteren fortsatt savnet, opplyser svensk politi. Kommersiell direktør i Arriva Shipping i Ølen, Bjørn Ødegård, bekrefter overforbi Haugesunds avis at Mikkje Verde går i frakt for de under en leieavtale med eierrederiet. Venstres bystyrerepresentant Bjørn Gunnar Husby foreslår at Haugesund får et eget byskilt inspirert av runer og vikinghistorien. Han mener at et sånt landemerke kan styrke byens identitet, tiltrekke besøkende og gi gratis markedsføring gjennom sosiale medier. Haugaland Kraft har meldt et personvernsbrudd til datatilsynet etter at en kunde fikk tilgang til en annen kundes opplysninger om selskapets kundeportal. Feilen skyldtes en manuelt registrert feil telefonnummer, og opplysningene var tilgjengelige i 9 dager før de ble rettet. En ny landstekende kampanje skal få nordmenn til å snakke om temaer mange utsetter, som fremtidsfullmakt, testament og hva som skjer dersom alvorlig sykdom eller ulykker rammer familien. Bak kampanjen tar praten, står det PREP. Målet er å redusere konflikter og usikkerhet som kan oppstå når viktige juridiske avklaringer mangler. Og vi tar med også at på Hervikveien på fylkesvei 4776 Evje Tysvær, her er det litt smalere kjørebane, så vær oppmerksom der.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også med oss Alf Henden I studio. God stemning. Som alltid, vi holder deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi spiller dagens største hits. Radio.

0: Sirkus Merano kommer til Haugesund og Karmøy. Opplev en magisk forestilling for hele familien på Flottmyr 26. og 27. juli og ved Bø Ungdomsskole 28. juli. Akkurat nå får du 50% rabatt på alle billetter med koden MERANO50. Kjøp billetter i dag på merano.no.
1: Riksnytt.
2: Her VG-nyhetene. Forsvarer Arvid Sjødin varsler anmeldelser av folk som sprer rykter om hans klient som siktet for drapet på Jæren.
3: Siden søndag har det vært skrevet mye om hendelsen på sosiale medier, blant annet det beskrevet hva slags skader Maren Sømme ble funnet med. Sjødin avfeier påstandene. Jeg tar skjermbildet av hver eneste falske anklage som ligger ute på Facebook, og så kommer jeg til å anmelde det i ettertid, sier han til VG. TV 2 meldte om saken først.
2: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Kvinne.

0: tid. Missilet som landet I Polen I natt ser ut til å være russisk, det sier Polens statsminister Donald Tusk. Det var aldri noen umiddelbar fare fordi det falt I et område som ikke var bebodd. Vi var klare til å skyte det ned, sier Tusk. Skuespiller George Clooney og kona måtte evakuere fra hjemmet sitt I Sør-Frankrike grunnet skogbrannene I området. Rundt 220 000 personer evakuert I Gironde og flammene nærmer seg storbyen Bordeaux. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
3: Hei du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på Bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Målet å redusere konflikter og usikkerhet som kan oppstå når viktige juridiske avklaringer mangler. Og vi tar med også at på Hervikveien på fylkesvei 4776 Evje Tysvær, her det litt smalere kjørebane, så vær oppmerksom der.
1: Høyre Langen, hit 40 stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
2: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
3: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab I dag. Klassik Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.

0: Sirkus Merano kommer til Haugesund og Karmøy. Opplev en magisk forestilling for hele familien på Flottmyr 26. og 27. juli og ved Bø Ungdomsskole 28. juli. Akkurat nå får du 50% rabatt på alle billetter med koden MERANO50. Kjøp billetter i dag på merano.no.
1: Riksnytt.
2: Her er VG-nyhetene. I Danmark har politiet ført bort en mann etter at han skal ha prøvd å kjøre på politibetjenter med en stjålet varebil. Politiet avfyrte skudd i jakten på ham, og deretter rømte mannen til fots. To barn blant de minst 8 drepte etter nattens angrep i Ukraina. Over 70 missiler og 280 droner angrep mål over store deler av landet. FN melder om økende antall sivile dødsfall i krigen. Det var 42 år gamle Lukas Wojciech Strelczyk som omkom i drukningsulykken ved Linestranda i Lier forrige onsdag. Interessen for Norge har vært høy i USA denne sommeren. Det bør norske selskaper utnytte, mener Innovasjon Norges New York-sjef.
3: Landslaget spilte seg til kvartfinale i VM. Nordmenn rodde på Times Square, og Haaland tok internett med storm. Magasinet Forbes plasserte Norge helt på topp da de skulle kåre laget med mest myk makt i VM. Søk på Norway i USA har økt med 900% denne måneden. Norske selskaper må smi mens hjernen varmt, sier Hege Vibeke Barnes i Innovasjon Norge.
2: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik. Nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken hotell.
6: Paris frisør.
7: Kulleserkanalen Gjessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kulleserkanalen.no. Følg oss på Facebook. Kulleserkanalen Gjessehamn på Bømlo.
8: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
9: Radio Haugaland.
10: Nok en time på Radio Haugaland. Jeg håper du har en fin ettermiddag i, sammen med oss. Jeg Espen Hansen med dagens største hits, trafikk og service og lokale nyheter.
11: Radio Haugaland, underholdningskanalen.

0: Vi tar med at på Hervikveien på fylkesvei 4776 Evje I Tysvær, her det litt smalere kjørebane, så vi litt oppstær. På fylkesvei 4848 Legehaug I rundkjøringen I Karmøy, her det veiarbeid og manuell dirigering. I ettermiddag og kveld blir det en del regnbyer over sør og Midt-Norge. Lokalt kan det komme styrtregn ved oppspåvervann og mulighet for vannplaning om du ute og kjører. Hvor byggene treffer litt usikkert, melder meteorologene.
1: Radio Høgaland, en hit 40 stasjon. Oh, wow.

0: Det er skogbrand på Kreta med over 8000 evakuerte. Den uoversiktlige situasjonen på Kreta bekymrer nå flere nordmenn. Den skandinaviske reisearrangøren Apollo opplever stor pågang på kundesenter I dag, torsdag. Og skogbrannene som herjer ut forbi Spanias hovedstad I Madrid har sluttet å spre seg. Nesten ingen flammer igjen, det opplyser spanske myndigheter I dag. 10.000-vis av mennesker har blitt evakuert I Spania denne sommeren som følge av flere store skogbranner. Nesten 10.000 mennesker antas ha dødd av hetebølgerelaterte årsaker I Tyskland, ifølge Tysk Folkehelseinstitutt. Tyskland har vært herjet av flere hetebølger denne sommeren. I sin ukentlige rapport anslår Robert Koch-instituttet at 9.800 dødsfall knyttet til varme ble registrert frem til 19. juli. Og hetebølgen I mai og juni har ført til nesten 3.000 dødsfall I England, ifølge det britiske helsesikkerhetsbyrået.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Caravan Service Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye Skudenes og Sveio. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
1: Telefon 957-46188.
2: Her de lokale nyhetene. En kvinne funnet omkommet etter den alvorlige båtulykken utenfor Tjørn i Sverige. Den mindreårige datteren fortsatt savnet. Lasteskipet Misje Verde, som går i frakt for Raiva Shipping i Ølen, fortsatt holdt tilbake, mens svensk politi etterforsker ulykken. Mannskapet avhørt og rederiet avventer resultatet av etterforskningen. Haugesund kan få et nytt landemerke med tydelig vikingpreg. Det Venstres Bjørn Gunnar Husby som foreslår et stort byskilt inspirert av runer, gjerne plassert på Indre Kai. Målet å styrke byens identitet og skape et populært fotosted for både turister og innbyggere. Haugaland Kraft har meldt et personvernbrudd til datatilsynet. En kunde fikk med en feil tilgang til en annen kundes opplysninger i selskapets kundeportal. Feilen skyldes et feilregistrert telefonnummer. På Bømlo leverte Eidesvik Supply et nytt overskudd i fjor. Omsetningen falt noe fra året før, men selskapet endte med et resultat før skatt på 7,65 millioner. Og til slutt en litt annerledes fiskehistorie. For sportsfisker Arve Fjæra ifra Odda var ute etter laks i Arnaelva, men dro i stedet opp et seksleketøy på 29 centimeter. Fangsten ble registrert på laksebørsen og har skapt stor oppmerksomhet og mange humoristiske kommentarer på sosiale medier. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Trenger du en jobbklipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun droppen. Alt klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, jobbklipp.
3: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
5: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Siden 2022 har 56 unge arbeidstakere mellom 15 og 24 år blitt alvorlig skadet på jobb I Rogaland,

0: Det å styrka byens identitet og skapa ett populärt fotosted för både turister och inbyggare. Haugaland Kraft har meldt et personvernbrudd til datatilsynet. En kunde fikk med en feil tilgang til en annen kundes opplysninger i selskapets kundeportal. Feilen skyldes et feilregistrert telefonnummer. På Bømlo leverte Eidesvik Supply et nytt overskudd i fjor. Omsetningen falt noe fra året før, men selskapet endte med et resultat for skatt på 7,65 millioner. Og til slutt en litt annerledes fiskehistorie, for sportsfisker Arve Fjæra ifra Odda var ute etter laks I Arna Elva, men dro I stedet opp et seksleketøy på 29 centimeter. Fangsten ble registrert på laksebørsen og har skapt stor oppmerksomhet og mange humoristiske kommentarer på sosiale medier. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271-7273.
2: Hei, jeg heter Mikkel.
3: Mikkelparken Familiepark I Kinsarvik åpen hver dag I hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark I hjertet av Kinsarvik.
2: Jeg koser meg I Mikkelparken!
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
4: Yay! Hei!
5: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner I jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.

0: Styreleder Petter Steen junior sier at det går i rett retning, men at det fremdeles er mye som må gjøres for at driften skal være bærekraftig. Utviklingen forteller at arbeidet med å redusere bruken av overtid og ekstra hjelp har gitt effekt. Styret ba administrasjonen arbeide med å sikre varige kostnadsreduksjoner.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Gjeste Hamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjeste Hamn.
1: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no. Radio Haugaland.
2: Ettermiddag. Dette lyden av Radio Haugaland med Espen Hansen. Vi setter stor pris på at du med oss. Husk også at du kan sende oss en e-post dersom det skulle være et eller annet. Send til post@radioh.no.
3: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fjerde, presentert av
1: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
2: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unico.
3: Det venter skyer, sørlig, svak vind, 17 grader.
0: Været ble presentert av Cut
4: and Go. En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

That is very evil. Let me see what happens when I push this.

0: Litt tidligere i dag så var det et stanset kjøretøy på E134 Åkrafjordtunnelen i Etne. Det kan fortsatt pågå ting der, så vær litt obs. Kvinnen som var meldt savnet etter et båtforlis ut forbi Tjørn i Sverige ble i morgentimen i dag funnet omkommet. Datteren fortsatt savnet, opplyser svensk politi. Kommersiell direktør i Arriva Shipping i Ølen, Bjørn Ødegård, bekrefter overfor Haugesunds avis at Mikke Verde går i frakt for dem under en leieavtale med eierrederiet. Venstres bystyrerepresentant Bjørn Gunnar Husby foreslår at Haugesund får et eget byskilt inspirert av runer og vikinghistorien. Han mener at et sånt landemerke kan styrke byens identitet, tiltrekke besøkende og gi gratis markedsføring gjennom sosiale medier. Haugaland Kraft har meldt et personvernsbrudd til datatilsynet etter at en kunde fikk tilgang til en annen kundes opplysninger om selskapets kundeportal. Feilen skyldtes en manuelt registrert feil telefonnummer, og opplysningene var tilgjengelige i 9 dager før de ble rettet. En ny landstekende kampanje skal få nordmenn til å snakke om temaer mange utsetter, som fremtidsfullmakt, testament og hva som skjer dersom alvorlig sykdom eller ulykker rammer familien. Bak kampanjen tar praten, står det PREP. Målet å redusere konflikter og usikkerhet som kan oppstå når viktige juridiske avklaringer mangler. Du leser mer på Radio H. NO.
1: Radio Høgaland, en hit 40 stasjon.

0: Og sportsfisker Arve Fjæra fra Odda fikk seg en overraskelse da han var på laksefisk I Arnaelva. I stedet for storlaks sendte han opp med å hale I land et sexleketøy på 29 centimeter. Du kan lese mer om disse sakene nå på våre nettsider radioh.no. Jeg Espen på din radio. Nå, mer hits.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: kommentarer på sosiale medier. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
2: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
1: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

0: Bor du et sted der det hyppig dynerslag, er det lurt å kontakte elektriker for å se om det noe mer du kan gjøre for å sikre hus og bil, sier Sødal til NTB i dag. Det meldte lyn og torden i del av Agder og Østlandet i kveld.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921 73 851.

0: Circus Merano kommer til Haugesund og Karmøy. Opplev en magisk forestilling for hele familien på Flottmyr 26. og 27. juli og ved Bø Ungdomsskole 28. juli. Akkurat nå får du 50% rabatt på alle billetter med koden MERANO50. Kjøp billetter i dag på merano.no.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Agder fengsel har anmeldt 8 innsatte etter opprøret i Mandal fengsel 13. juli, det melder Fedrelandsvenn. De innsatte raserte en hel avdeling i høysikkerhetsfengselet. 3 palestinere ble drept, 2 av dem barn, i flere israelske angrep på Gazastripen i morgentimene i dag. Det opplyser sykehuskilder, melder NTB. Minst 12 skal være skadd i angrepene. Det var 21 år gamle Olve Kvitne fra Voss som omkom i trafikkulykken på E16 i Auland i natt. Han kjørte en personbil som kolliderte med et vogntog. Det sendt ut gult farevarsel for lyn over Østlandet og deler av Agder i ettermiddag.
2: Nå det Telemark som kan oppleve lynet, men det beveger seg mot Oslo og til Midt-Norge, hvor det vil bli aller verst, sier vakthavende meteorolog Marit Berger. Meteorologisk institutt ber folk unngå utendørsaktiviteter på utsatte områder som på fjell, åpne sletter eller i vann. For deler av Agder og Telemark det også oransje farevarsel for skogbrandfare.
1: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Miriam Alsvik. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271-7273.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken hotell.
6: Paris frisør.
7: Billigste har alltid bilen.
8: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspære for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytrykksvaskere og utstyr til disse, takbokser og taksativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
5: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.

været ble presentert av Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no I dag.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokka 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi juniorjackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag. Yeah!

0: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Trenerlegende Carlo Ancelotti angrer på grepene han gjorde i Brasils VM-nedtur mot Norge.
2: I et intervju med ESPN tar italieneren selvkritikk og sier han tror de tappte kampen i vannpausen. Han trodde laget hadde mistet kontroll over kampen, men sier nå at dette nok var feil. Jeg gjorde noen endringer på laget, og så fikk vi problemer med Erling Haalands mål, sier han. Alt tyder på at Ancelotti fortsetter som Brasils landslagssjef til tross for tidlig VM-exit.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Saken mot en kinesisk mann som ble pågrepet i en bunker i Bodø i mai henlagt. Han var siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet. Det var 21 år gamle Olve Kvitne fra Voss som omkom i trafikkulykken på E16 i Auland i natt. Han kjørte en personbil som kolliderte med et vogntog. Prisveksten i USA endte på 3,7% i juni. Den falt noe, men fremdeles høy, og det fare for renteheving i USA ifølge E24. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
4: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
3: Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag. 913 96 667.

0: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
1: Riksnytt.
2: Her VG-nyhetene. UEFA har bestemt seg for å boykotte VM I protest mot FIFAs planer om private investorer. Avgjørelsen ble tatt I et krisemøte med UEFAs 55 medlemsforbund. Drammen kommune kommer nå med en uttalelse om vanntrøblet under storbrannen I Krakstadelva. Brannvesenet slet med å finne vann, og mye var på grunn av brannkommene. Blant annet var et kumlokk gjengrodd og et annet feilmerket. Det var også problemer med en brannhydrant, og det var lavt vanntrykk ved noen vannuttak. Drammen kommune sier det viktig å gjøre en grundig kartlegging. Hundrevis av mennesker har de siste dagene tatt seg inn fra Marokko til den spanske enklaven Ceuta. De fleste marokkanere, I tillegg til en liten gruppe algeriere. Lokale myndigheter ber nå hæren om hjelp. Det sendt ut gult farevarsel for lyn over Østlandet og deler av Agder.
3: Meteorologisk institutt ber folk unngå utendørsaktiviteter på utsatte områder som på fjell, åpne sletter eller I vann. For deler av Agder og Telemark det også oransje farevarsel for skogbrannfare.
2: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
0: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
4: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat I romantiske omgivelser.
5: Hver søndag fra 1:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
4: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
6: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Hemmingstadveien.
2: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør I Strandgata I Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor Banken Hotel.
5: Paris Frisør.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Mannen I 20-årene som siktet etter å ha kjørt inn I et hus I Råde I Østfold nekter straffskyld. Det var tre andre I bilen, og alle fire ble hardt skadd. De som bodde I huset var hjemme, men ble ikke skadd. UEFA har bestemt seg for å boykotte VM dersom FIFA selger andeler til private investorer. Avgjørelsen ble tatt I et krisemøte med UEFAs 55 medlemsforbund. Trenerlegende Carlo Ancelotti angrer på grepene han gjorde I Brasils VM-nedtur mot Norge.
2: I et intervju med ESPN tar italieneren selvkritikk og sier han tror de tapte kampen I vannpausen. Han trodde laget hadde mistet kontroll over kampen, men sier nå at dette nok var feil. Jeg gjorde noen endringer på laget, og så fikk vi problemer med Erling Haalands mål, sier han. Alt tyder på at Ancelotti fortsetter som Brasils landslagssjef til tross for tidlig VM-exit.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Politiet gir ukentlig bøter til bilister som parkerer lovlig på E16 ved Gardermoen, der det fartsgrense på 100 km I timen. Enda verre det nå om sommeren. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket. Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
4: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
5: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merke solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: something I want to talk about.
1: Radio Haugaland. Folkeradioen gjennom 40 år. Radio Haugaland. Din radio, din historie.

0: Været presentert av Har du et bilvrak stående? Stord bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar Og I resten av Sunnhordland til en god pris Ring for avtale Stord bildemontering, enkelt og greit
1: Det ventet delvis skyet Vest-sør-vest Svak vind 14 grader
0: Været ble presentert av
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser
0: Rett overfor banken Hotel
3: Paris frisør

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Riksnytt.
4: Her er VG-nyhetene. UEFA åpner for å arrangere EM annethvert år dersom FIFA ikke skrinlegger de omstridte VM-planene. I dag bestemte UEFA seg for å boikotte VM dersom FIFA selger andeler til private investorer. Mannen i 20-årene som er siktet etter å ha kjørt inn i et hus i Råde i Østfold nekter straffskyld. Det var tre andre i bilen, og alle fire ble hardt skadd. De som bodde i huset var hjemme, men ble ikke skadd. Hundrevis av mennesker har de siste dagene tatt seg inn fra Marokko til den spanske enklaven Ceuta. Lokale myndigheter ber nå hæren om hjelp. Drammen kommune kommer nå med en uttalelse om vanntrøbbelet under storbrann i Krokstadelva. Brannvesenet slet med å finne vann, og mye var på grunn av brannkummene. Blant annet var et kumlokk gjengrodd og et annet feilmerket. Det var også problemer med en brannhydrant, og det var lavt vanntrykk ved noen vannuttak. Drammen kommune sier det er viktig å gjøre en grundig kartlegging. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
5: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
3: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40-dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
1: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik H.

0: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. UEFA åpner for å arrangere EM annethvert år dersom FIFA ikke skrinlegger de omstridte VM-planene. I dag bestemte UEFA seg for å boykotte VM dersom FIFA selger andeler til private investorer. Mannen i 20-årene som siktet etter å ha kjørt inn i et hus i Råde i Østfold nekter straffskyld. Det var tre andre i bilen, og alle fire ble hardt skadd. De som bodde i huset var hjemme, men ble ikke skadd. Hundrevis av mennesker har de siste dagene tatt seg inn fra Marokko til den spanske enklaven Ceuta. Lokale myndigheter ber nå hæren om hjelp. Drammen kommune kommer nå med en uttalelse om vanntrøbbelet under storbrann i Krokstadelva. Brannvesenet slet med å finne vann, og mye var på grunn av brannkummene. Blant annet var et kumlokk gjengrodd og et annet feilmerket. Det var også problemer med en brannhydrant, og det var lavt vanntrykk ved noen vannuttak. Drammen kommune sier det viktig å gjøre en grundig kartlegging. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor Banken Hotel.
5: Paris frisør.
6: Kom til Spar i Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden i sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar i vakre Uskedalen.
7: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

0: været presentert av Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
1: Det venter klarvær. Vest-sør-vest. Svak vind. 14 grader.
0: Været ble presentert av
2: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, var omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. UEFA åpner for å arrangere EM annet hvert år dersom FIFA ikke skrinlegger de omstridte VM-planene. I dag bestemte UEFA seg for å boykotte VM dersom FIFA selger andeler til private investorer. Mannen i 20-årene som siktet etter å ha kjørt inn i et hus i Råde i Østfold nekter straffskyld. Det var tre andre i bilen og alle fire ble hardt skadd. De som bodde i huset var hjemme, men ble ikke skadd. Hundrevis av mennesker har de siste dagene tatt seg inn fra Marokko til den spanske enklaven Ceuta. Lokale myndigheter ber nå hæren om hjelp. Drammen kommune kommer nå med en uttalelse om vanntrøbbelet under storbrann i Krokstadelva. Brannvesenet slet med å finne vann, og mye var på grunn av brannkummene. Blant annet var et kumlokk gjengrodd og et annet feilmerket. Det var også problemer med en brannhydrant, og det var lavt vanntrykk ved noen vannuttak. Drammen kommune sier det viktig å gjøre en grundig kartlegging. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271-7273.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
4: Mobil og campingvogn.
5: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og skudene som sveier jo. Lageret på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
6: Telefon 957-46188.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Trenger du en jobbklipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, jobbklipp.
5: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

0: Rogaland.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Riksnytt.
3: Her VG-nyhetene. UEFA åpner for å arrangere EM annethvert år dersom FIFA ikke skrinlegger de omstridte VM-planene. I dag bestemte UEFA seg for å boykotte VM dersom FIFA selger andeler til private investorer. Mannen i 20-årene som siktet etter å ha kjørt inn i et hus i Råde i Østfold nekter straffskyld. Det var tre andre i bilen, og alle fire ble hardt skadd. De som bodde i huset var hjemme, men ble ikke skadd. Hundrevis av mennesker har de siste dagene tatt seg inn fra Marokko til den spanske enklaven Ceuta. Lokale myndigheter ber nå hæren om hjelp. Drammen kommune kommer nå med en uttalelse om vanntrøbbel under storbrann i Krokstadelva. Brannvesenet slet med å finne vann, og mye var på grunn av brannkummene. Blant annet var et kumlokk gjengrodd og et annet feilmerket. Det var også problemer med en brannhydrant, og det var lavt vanntrykk ved noen vannuttak. Drammen kommune sier det viktig å gjøre en grundig kartlegging. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
4: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
2: Hvis du spiller i et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.
5: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.

0: Facebook, Lisa, du begynt å bruke det?
1: Om jeg har begynt å bruke Facebook?
0: Ja.
1: Ja, det har jeg begynt med for ganske lenge siden, faktisk. Ja.
0: Er det kjekt?
1: Om det er kjekt?
0: Ja. Alle er på Facebook nå, er det ikke det?
1: Jo.
0: Jo.
1: Det som er med Facebook, da, det er jo det at det er... Jeg tror det er mange som rett og slett er avhengig av det. Jeg har faktisk hørt om folk som prøver å avvende seg med Facebook.
0: Ja, det er faktisk helt riktig. For ja. I USA nå så er det avvendingskurs.
1: Er det det?
0: Rehab, rett og slett.
1: For, fantastisk.
0: Det er mange som ikke klarer å løsrive seg fra Facebook og tilsvarende tjenester, og er gjerne medlem av ganske mange.
1: Okay.
0: Og så føler de at de må innom hele tiden, om de er på jobb eller uansett hvor de er, og dersom det går en time uten at de har vært innpå, så får de angst.
1: Mm.
0: Og dermed så må de gjerne tungt medisinere seg litt.
1: Oi, sant. Skulle gjerne ha fått vite hvordan det var her i Norge, altså, fordi at det virker som om det er ganske ille her, men jeg får jo ikke håpe at folk må begynne å medisineres, altså.
0: Ja, jeg sier en artikkel her at det er en kar som måtte legges inn på rehab. Han har vært litt for aktiv på Facebook, og han skulle egentlig reise på ferie, men han måtte kansellere ferien sin, fordi
1: ja, vel?
0: Han var redd for at han ikke fant nødvendige internettterminaler når han var på ferie og greide å oppdatere Facebooken sin, så han måtte være hjemme, rett og slett.
1: Ok, så...
0: Da er du syke.
1: Da er du syke. Vær forsiktig altså når du bruker Facebook.
0: Facebook er som dop.
1: Ja. Swam, swam.

0: Fjerde presentert av La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.
1: Velkommen til Samsons Afterwork. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
2: Det venter skyer, sørvest, svak vind, 13 grader.
0: Været ble presentert av
3: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
0: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: me back to you.
1: Se det, da nærmer det seg tid for nyheter, men vi gir oss ikke nå.
2: Nei, vi gjør jo ikke det, man har hele høy med flere gode historier.
1: Nye gode historier å få med seg her på Radio Haugaland og I løpet av de neste minutterne være med oss også etter nyhetene. Now.

0: neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Her de lokale nyhetene. En av ungene som var savnet etter båtulykker utenfor Marstad i Sverige har funnet omkommet. Letingen etter den savnet moren fortsetter. Lasteskipet Misje Verde, som opereres av Arriva Shipping i Ølen, er fortsatt holdt tilbake, men svenske myndigheter etterforsker ulykker. Sillajassen øker billettprisene før årets festival. Festivalpasset koster nå 1263 kroner mot 1000 kroner i fjor. Samtidig blir det opplyst at billettsalget nå ligger foran fjoråret. Aker Solutions bekrefter at alle ansatte som har krav på de lova Sony-hodetelefonene på Stord vil få dem. Selskapet sier forsinkelsen skylder logistikkutfordringer etter at flere utenlandske arbeidere reagerte på at bare deler av arbeidsstyrken hadde mottatt belønningen etter at målet var oppnådd. Flere døde måker har de siste dagene blitt funnet på Haugalandet. Mattilsynet har tatt prøver for å undersøke om det snakker om fugleinfluensa, men så langt er det ikke bekreftet smitte på Haugalandet. Og Sveio-profil Tobias Guddal er på vei til den tjekkiske storklubben Sparta Praha i en overgangssum verdt litt over 60 millioner kroner. Fotballovergangen skal etter planen overføres i løpet av dagen. Gjennom FIFAs solidaritetsordning vil både Sveio idrettslag og Jerv 1919 motta betydelige millionbeløp. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.hn. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271-7273. Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
4: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.
5: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405-56-256. 405-56-256.

0: Været presentert av Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20. So nice to meet you
1: here to see me. Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene i Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskespredd, kokkeskule, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boder, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Record og Packers. Og dette er bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.
2: Det venter skyer, sørvest, svak vind, 12 grader.
0: Været ble presentert av Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
3: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo-blokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: En matvarefabrikant I USA har gått på en aldrig så liten smell.
1: Ja vel, det blitt funnet I råtta I maten, eller I frityrstekt flue, eller noe sånt?
0: Jeg vil nesten si at dette enda verre, for det jo strenge krav til at ting skal holde holdbarhetsdato, for eksempel, at de rette ingrediensene skal være I matvarene, og selvfølgelig at det ikke skal komme noe oppi som kan skade folk.
1: Ja.
0: Det litt trist.
1: Det litt trist hvis du for eksempel skulle ha havnet en skrue opp I kjøttet inn, så...
0: Ja, det kanskje mye verre ting enn en skrue. En skrue trenger du ikke dø av. Du vil jo merke hvis det en skrue for eksempel I en pudding. Den vil du jo se
1: ja,
0: og så videre.
1: Jeg hadde helt sikkert klart å svelte en skrue, jeg.
0: Ja, men dersom det noen kjemikalier oppi eller et eller annet giftstoffer,
1: ja.
0: Så det jo enda verre.
1: Svovelsyre for eksempel.
0: Nei, da hadde jo det sikkert etsa vekk hele boksen.
1: Ja, hadde kanskje det.
0: Nei, men det jo sånne forskjellige ting som matvareprodusenter må passe på. De må være veldig nøye. Og dette kjenner vi jo til, du kan jo få salmonella, bakterier og alt slags annet rart som kan skape litt problemer for folk.
1: Ja.
0: Og derfor så det jo veldig nøye, og det veldig streng kontroll.
1: De bør vel være godt innpakket disse her som driver og pakker mat og sånn, for eksempel.
0: Ja, det liksom hele prosessen må være gjennomført, og det veldig strenge regler selvfølgelig på dette. Og da skulle jeg nesten tro at når det skulle være julebord, og sjefen skulle servere noe av produktene til de ansatte på julebordet, så skulle nesten gjør regning med at ja, de fleste tenkte nok som så at dette var flotte greier.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Men nå var det sånn at sjefen hadde lagt en slags surprise party da, mer eller mindre.
1: Oi, ble det litt for mye surprise I den middagen, eller?
0: Det ble en veldig surprise, for han hadde vært inne på et lager og hentet noe, kan du si, bokser som var nesten 10 år gamle.
1: Ja,
0: noen
1: ja,
0: bokser som var gått ut på dato.
1: Oi, sant?
0: For nesten 10 år siden.
1: 10 år siden, ja.
0: Ja, fordi at de hadde lagret på en spesiell plass på lageret en del gamle produkter, fordi de ville ta vare på etikettene og boksene, fordi de var utgåtte.
1: Mm-hmm.
0: Men sjefen han hadde ikke fått med seg helt dette.
1: Oi, sant?
0: Så han var og hentet de matvarene som var gått ut for 10 år siden.
1: Ja.
0: Og serverte de.
1: Ble det spist?
0: Noe av det ble spist, ja. Og fabrikken måtte jo stenge et par uker for...